Ja, da blir det en som heter Lykkeland, finns det forresten. Ronald Holmberg og Finn Eriksen.

0: Gluntan. Eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förut, jag är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat i dag i var så 40 år. I
0: 40 år?
1: Ja, jag har varit med i 40 år. Ja.
0: Ger det lika mycket nu som för? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var för. Kanske ända mer moro när vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är fler där, det är artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Si. Kanske ända mer än för det och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga att få till på grund av att folk har köpt platene våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än för då.
0: Borta folklig. Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publikum.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben då spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kongliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var man sang på Jadro och Englarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum. För det, man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på, runt omkring där man spelar på fest. Då, för det fest då, det är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden där känner igen folk. Och det har vi skiftat, eller vokalister skiftat, har inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nu sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in. Och det ingen som pratar något särskilt om det längre egentligen. För det, han synger de samma sanger som blev känt tidigare. Och jag synger ju en hel del sanger som jag har på plata med band i tillägg, så vi har egentligen mycket det samma sound och det funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vi har?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låt på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låter per kväll.
0: Det går rykt om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Vi är inne på en avskedsturné, eller ute på en avskedsturné. Spelar på Kulturhus en hel del, på noe vi kaller Takk for alle fine år. Som vi ska köra nå ganska mycket i höst. Och vi har också det vi har gjort på Dansa, vad jag kallar det, för den sista dansen. Som jo, vi har haft en del av, så det är väl för så vidt det är här på Sell idag. Vi spelar för folk till dans, men likevel så är det lika mycket konsert, har det alltid varit här. Står gärna en 200-300 föran bara och klappar och synger och resten dansar bak.
0: Ja. Vad är med Kristoffer? Vad ska han finna på då? Kan du tro att du kommer att gå på väggen eller vad som sker?
1: Nej, alltså det för min del. Jag har haft så mycket att göra med det bandet i och med att jag har varit daglig ledare i väldigt många år och har all booking och allt ansvar för det mesta då. Så jag har tillägg skrivit de flesta låtarna upp genom åren så det har varit väldigt mycket jobb på mig så jag syns det kan bli gott att kunna slippa allt ansvar på en måte för det börjar dra på åren och kunna vara grejt att finna på lite mer med familjen och
0: du säger dra på åren, kan du närma dig rundetal eller?
1: Nej, jag är, vad ska man säga då? 21,50.
0: Du är född i?
1: Född i 1951.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har Olivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Olivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles, och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så
0: hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, begge två.
0: Märker det att de är borta äldre? Blir tyngre?
1: Det føler jeg ikke, altså det Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så det, de er still going strong og synes at det her er like gøy som før, altså det. Så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til. Men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortjent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det, det er ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter og det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tid skal det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 11:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her?
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det, det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband. For noen år tilbake, og da det ikke så veldig mange som kan ta fast den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det er før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så er det nesten umulig, rett og slett, for det her alle de mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok er noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det er nok sånn for de fleste artister.
0: Det er ikke Olivar selv det, det er uten folk her å spille der og da, ikke sant?
1: Ja da, så her, vi spiller jo live og alt er, vel, vi vet at folk gleder seg til å være med å både synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi er kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi, for å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, like måte, ha det bra.
0: Takk for praten du.
2: Han spiller den valsen som hun elsket, den har blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sier hun, første gang jeg hører Ole Ivar, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Du sa det beste dansemusikken, sa du, danseband, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene? Og
3: ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det er kjempefine rytmer til å danse til.
0: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du høres ut seg. Du fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva er det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Du, nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Olivar? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søsteren min, som var 8 år eldre, tok meg med på dans. Og da falt jeg bladask på musikken, for det var så fengende. Og nå, etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det er utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du deg rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også, og hørt deg et par ganger.
0: Jeg så du var liksom som en gammel venninne da jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden jeg har arrangert en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Idahall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt.
0: Men hva er så spesielt da, hvis du kan forklare? Det mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det det, men det noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene William skriver, så gjeng der

Ja, då hörde vi på något här speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivaler så alltid, eller vore i alla fall nu sista år, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det i år är det annan nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Kanske om vi får en prat med en på.

Uma litastund ska vi prata med några extra kar som var extra gira på att dra på festival från Brummendal. Nu har du glädjet till.

0: det internationellt möte här nästan, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjöger, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björk.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balsu.
2: Han säger det.
0: Du, är inte första gångs resa?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger före. Ja.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var det sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Hva?
0: Hørte du på alle bandene? Nu, nu är det förlåt, nu förstår inte svenskan, kan jag nog fjoring säga.
3: Nej, vad sa du?
0: Ni hör alla band.
1: Ja. Och jag älskar norska band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du kan leta det till festivaler då, eller?
2: Ja, litt. Men vi har ikke råd til å feire på alt, da.
0: Ja. Så det blir Sel i år, kanskje?
1: Ja, ja, precis. I stedet for Malung. Jeg tykte det var bedre artister her på Sel enn i Malung.
0: Hva sier du det,
1: ja? Ja, det tykker jeg.
0: Det er plassen som det står på nå. Jeg vet at folk liker å komme på samme plassen og stå på samme plassen som det var sist.
1: Ja.
0: Er det så med dere også?
1: Nei.
2: Vi har aldri vært her før.
4: Vi har aldri vært her før. Altså med bobil.
2: Nei, vi har aldri vært på plassen her, og ikke i hele tatt her. For jeg har bodd på Høvringen når jeg har vært her.
0: Ja. Er bobil nytt for dere da?
1: Nei. Jeg har hatt det over 10 år. Så.
0: Ja. Det er ikke et fint liv.
1: Det er greit. Underbart.
0: Hva tid kom de?
1: I går kveld. Kom vi i går. Och jag reste ju från Sverige, så jag var i Fredrikstad som är en fantastisk stad, och sen var jag i Hamar vikingskipet och Lillehammer Hoppebacken, och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är checkast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dansk hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar.
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också, som har varit med i NATO länge.
0: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannessjön, heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dere, med same?
2: Jo, väldigt.
0: Hva då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men du skjønner.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
0: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidlig ändå, det begynner inte för 8 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord, och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det
1: till
0: det.
1: Till slut är det så. Ja.
0: Men kostok likaväl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon? Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: Jag har gått på... Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men ännu på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja, ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror jag lägger mig eller lagar te.
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut det där att de får det te.
0: Ja, du är sån dansfestival nere här.
1: Ja.
0: Varför en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjärre. Och ut där var fantastisk. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nofjorden här radio och reiser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visste alla som lyssnar på våra fjärr.
1: Nej, men du, det får dela sig upp. Och då alltså... var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktat in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi till Härtesäl för 14:e gång. Men när vi var på Gjövik så... fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på värre här för det är att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja. Du, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drevet med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit här i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlaga mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
0: Då följde du åka hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansa. Och då hade vi personligt upp att det där och dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparrad då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkar jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har ju spräckig damer du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dam. Och nu nästan alla år inte på detta dag. Så har vi kört upp i Hövringen, upp till Smuxie och Säter. Och där ligger ett vatten. Och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en 10-12 år antagligen.
0: I år och?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i min hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit här i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då Björn, kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Charmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi och lur på om det var något så in på rummet som luktade. Och då förtalde jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför det kommer en 2-3 dagar före Björn då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar för och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så ballade det på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra.
0: Det ska vi pröva.
1: Ja.

Ja, hejsan. Då är vi här igen med gode odds. Kvar 14 dag är jag och Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir hentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. 6 singler gav

Han som en gång skrev Ubi Dubi, Dick Penner och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde rhythm and blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

0: Vi vänder nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

Högsta inte mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

0: Fäll upp alla vindar och blås till orkan. Du stormfågel, sjung genom natten. Det lider mot gryning av midsommardag över din blåa öar och vatten.
1: Det är klart för festemoro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
2: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så blir det nya plattor. Plus ett lite tillbakablick på en 2-3 album jag har presenterat för. Vi startar roligt, väldigt laid back, med en artist som jag har lyttat mycket på i det sista. Tim Gibbons och titellåten från albumet Shy Lingo.

Dayjob och grupp av fanartän. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trion DiMaggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en lyttar?
0: Det tror jag vi har. Med sig inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Hon heter då, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja. Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du så där. Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det kan nog förändras i över natten. Vet
1: du. Oh, ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag är nog fort gjort det. För andra på topplåtje.
0: Det är väl det, ja. Men inte det som är nog det.
1: Det är bara det som är utav på.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det, den fargen du har alltså.
2: Ja, nej,
0: vart. Du Leila, du hörde premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi trycka en biljett så går vidare till
2: kontot. Ja då, jag tar bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar, tänker med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrafan då?
2: Ja, jag är alltid ettan, det hör på allt.
1: Ja,
0: hon är festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt från hårrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja då.
1: Ja,
2: AC/DC.
1: Ja, riktigt.
0: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
2: Jo, det med kan jag.
1: Sånt som vi spelte nu.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag
1: är
2: alltid
1: ett när det gäller
2: musik.
1: Jag vinkade till Svein att han måste kopplas ut. Så jag är så glad med dig.
2: Du sa han trengde ikke å koble deg ut.
1: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint. Du er noe flink å synge.
1: Ja, men jeg kan ikke hele teksten,
0: ja.
2: Nei, men det er ikke noe. Da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett som du kan,
1: ja.
0: Når det våres.
1: Når det våres.
0: Kan det våres den du?
2: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du kan få ett spørsmål från mig till att börja med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Vad för det bilmärke? Det lagar inte längre dessa bilarna. Producerat en bil som heter 999 och för det gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab det.
0: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil och Leila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen, ja, så det går fint. Yeah.
1: Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil har du?
2: Nej, jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som jag startade upp en gång i vinter. Och så tog jag startan och här hinder. För jag tog höjtrycken och spylte av en lite driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamluren.
0: Ja, man har sett vetchar ur, han bråkar fruktligen bilen in.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte kräsa, så det går helt... Så länge det går framöver och bakover så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, Beto.
2: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det kräsa.
0: Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sånt stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Fyrste mölla.
2: Ja, hvis han ord vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Varför ligger du där då?
2: Nej, för jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa och tränga så du klättrar ner om natten?
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
0: Har du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: 1, 2, 3. Du kan ligga 5 stycken faktiskt.
0: Ja, men spår kan man gå och löpa och ligga.
2: 5.
0: Hur många har registrerat för bilen din?
2: 5.
0: Det var nog märklig. Då må du få fram väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton, det är det.
0: Hur många sickade sig där då?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja, du har rätt sorten bil du, Leila.
0: Ja, det har jag, men visst han kommer att rejtja dem än.
1: Så du må bara benytta dig i sommar. reise på til Holmøyene.
2: Men jeg bruker ikke sikkert, jeg bruker når jeg kjører bil, så det... Ja. Det hinner, det ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sikkert sværeste hus. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leil, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst? Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst?
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg
0: med
1: det. Jeg har sett en strek på første spåret ditt, jeg.
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Har, er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine?
2: Ja, så jeg har noe liggende batteri i skuffa, har ikke du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: En flere AAA?
1: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens minste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
2: Hva du kalte det, verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at da har det lunge og styrevesen også.
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Beep, beep.
0: Det er rov. Rov. Det er ganske uskyldig, men...
2: Er det en fugle, da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei, da.
0: Fugle, fugle. Dyr er dyr.
2: Hæ?
1: Hæ? Skulle vi sette det fast?
0: Verdens minste... Lord, meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter, hvis det er vinter, da?
2: Da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største, minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Engelbart Humperdinck, there goes my everything.
1: Oh, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var In a Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordsjöna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övrelid, ja. Och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sånt att du har sett när du står framför dig, så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränge på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränge med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer sån, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila så är det. Hon och mig, det är bunaren då.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittan och mig?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spöra igen.
2: Ja, vi glömde att spöra.
0: Vi spör mor alltså, om vi vet det.
1: Den bunaren, den är jag broderat till.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam också, du alltså.
1: Ja, jag gick på bunadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bunadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där damen så hette, Humberset hette då. Och var 100 år nu här. För ja, det tror det var på din sida att året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var en som kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Visst, du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hans sida och lurer på kanske spöjer.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej, då, nej, då, nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet
2: du. Ja. Är det bara haudet som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är höjde ungt och så plötsligt så är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Det är en. Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte här mer än 28
2: dagar. Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet jag inte.
0: Har du inte något del där?
2: Nej, det har jag inte.
0: Men jag lurer mig på dig, hvis du tränger dialyse, vad för ett organ som har sviktat då?
1: Då är det nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat inte visst det.
0: Ja. Ja, det har, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog ellers.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt, det.
2: Du gick rätt lätt i ånå ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är inte när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått
2: godstånd. Men vi har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon, det såg jag sist.
2: Åh, ja, du har det, ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar, är så stolt eller kvann, vet du, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad snill det mor, inte sant? Ge väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklister. Og det liker jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse mange. Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ytterpå.
2: Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan vi si.
2: Det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

att hans stövlar är gråa av damm. Han sadlar av hästen, tar brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren den

0: Nej, den var vi inne.
1: Där.
0: Nu sätter han oss in här plötsligt. Vi har varit stilt lite, lite stort. Det var befrielse, hörde han också. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså... Något så ringde oss att det brötte. Bara sätta in, Svein, du. Det var säkert rätt. Hur ska du kort spora?
1: Rod. Ja, vad slags instrument är en piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell då, det.
1: Ja, det är Roger Piccolo, ja. Men det är väl inte ett instrument. Nej. Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han börjar prata med damen.
0: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där, ja. Alltså.
0: Det sitter han med i tråden när går i honom.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint. Vi ska snart, vi får snart ifrån nu och ser det att han
1: trycker han på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja. Det tror jag. Nu. Är du inne här? Hallå?
2: Ja då. Nu står jag inne. Hej.
0: Ja du. Du måste inte fara luft då.
2: Nej, det var lite dumt det då. Jag vet inte vad jag gjorde färg för att det är helt och liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leivdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej. Ja, det är något som jobbar på ett hotell, och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpte till att bära kuffert och hjälpte.
0: Ja, det är ju rätt, det är inte sant? Men kanske instrumentet är då, tror du det är ett höng eller?
2: Det är ett stränginstrument,
0: ja.
1: Eller? Ja, det är en flöjte.
2: Ja, ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccolo är det lite instrument där.
0: Ja, det är gott. Med synd tror jag på det, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan det gå upp i Leivdalen. Du har ju en typisk sån där sittande majtalare du är gift med.
2: Ja, han är det på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Haldor?
3: Ja, bra.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hörde honom.
1: Och då hörde han ju.
0: Och så vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej, då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkar i så ung ågna så blir jag då att ta och snacka direkt. Här uppe i fjol var det unge jämte så hållit en väldigt fin tala.
0: Allt det arrangemanget dukkar, är det nere på Gjelle nå, sånt på Gjelle skulle?
2: Ja, det är på Gjelle, ja.
0: Är det inte på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, jag begynte, nej, vi är först nere på Eide Folketåget, det är bara alla år, och så är det en gång Gjelle och en gång Eide och Haugane, och så går det, ja, blir kanske en gång och går först i två år då.
0: Heja bygda är det faktiskt.
2: Och så är det kyrka och så är det halv tre är det uppe på Gjelle. Och då går vi i tåg runt byggfälten här och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och barnleikar ute på fotbollbanan. Så är det väldigt kjekt där uppe och sitter han och mar. Och Sally Rytter fick skolmusiken. Han hade över snart 45 år nu. Så vi var för oss själv. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår var små.
0: Ja, men Heja bygda du, är de med på detta ord?
2: Nej, de är med oss. Söstranda, ja. Heja bygda, är med på Gällekrens. Men hvis vi inte tar mycket fel nu, Heja bygda, de är alltid på Eid, med oss på Gällekrens.
0: Ja.
2: Men

0: Torslanda skulle ju fära 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var 40 gubbar nu, ja, jag tror det. Han Helge var i bostad och han har dirigerat i 40 år. Jag tror det var mest
1: mansal där kanske.
0: Var det utsatt? Ja, det var utsatt på grund av, ja, klistergrejer, ja. Det tog.
1: Det höjdes är alltid under kontroll.
0: Ja, ja.
1: Då, ja, Odd.
2: Då, Odd.
1: Odd, Odd är man.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Du har varit så stille länge nu att nu ska du
2: släppa det. Nu är det på tiden för att säga något.
1: Ja, det
2: är
1: bara det också.
0: Ja, ja, ja. Vad snill är man
2: där nu då? Ja, och ja, och ja.
0: Ja.
2: Du huskar gått ner Berlinmuren, inte sant?
0: Ja.
2: Hur typ är den revet ned?
0: Ja, det blir nog
2: en årstal. Det var på 1900-talet.
0: På 1900-talet. Jag tippar på 1990.
2: Och du är så nära så att det går så att du blir, ja, närare.
0: Nej, men huska inte det.
2: Vi såg det på fjärnsyn.
0: Nej, det är inte jag gjort då.
2: Men oh, ja, det visste gott det. Det klottrar över. Och...
0: ja.
2: Det var så när.
0: Ja, 1992
2: då. Nej, jag ville nog gå till Finnvägen.
0: Du har gått Finnvägen då, alltså.
2: Du sa 90, inte sant?
0: Ja, 98 då.
2: Nej, nu snackar du omvänt.
0: Oh ja.
2: 1990 sa du.
0: Ja, då säger jag 1995.
2: Nej, jag ville gått in vägen. Du sa 1989, jag ville gått ner och varit.
0: Oh ja.
1: Och bestämmer vilka väg du vill gå.
0: Ja.
2: Nej, du var så nära i stad att jag måste bara godta det.
0: Ja, kom ihåg var det egentligen?
2: 89.
0: Ja, 89, det sa jag nog.
2: Du sa 98, du sa omvänt.
0: Oj, oj, okej.
2: Var han där och rättade dig?
0: Nej, han var kär, han var kär. Ja, det är han nog.
2: Oh, ja. Ja, då blir det han Jon om att takas med.
1: Ja, det är hatten jag måste börja nu. Nu må han som måste svara. Vad betyder det latinska ordet Volvo?
2: Oj.
1: Vad Volvo betyder? Det har vi haft många gånger.
0: Gunvol.
1: Volvo.
0: Latinska ordet.
1: Latinska ordet. Volvo.
0: Volvo.
3: Volvo.
1: Ja.
3: Volvo.
1: Jag.
3: Eller om jag.
1: Har du hört att Volvo? Vi har hört att Volvo betyder lite här. När jag säger det så har du. Ja, det har jag hört förr, kommer du till att säga.
3: Ja.
1: Men du kommer inte på det?
3: Nej, inte ta hållom också.
1: Jag rullar. Jag rullar.
2: Jag rullar.
1: Ja.
0: Jag har hört det heller.
1: Vi kan få ett annat bilmärke då. Det är kanske ett firma är som lagar en bilmodell som heter Tiguan. Tiguan. Ja. Det är så stora varvagnar, åtskanvärd 20 sätar och 5 och...
3: Är det en Volkswagen?
1: Det är Volkswagen, ja. Det är Volkswagen.
2: Ja. Mm. Jag har redan då, för dig.
1: Nu kom det på land igen.
3: Här får lämna rulla ut och hänka över ring.
0: Vi hade faktiskt folk var med och... Den var väldigt god bil, men vi hjälpte mig att bensin och drog.
2: Dere har hatt en boble?
0: Nej, vi har en sån boble har vi. Ja, jeg har en boble og vi.
3: Ja, det står en gammel boble ute i ladene på 66.
2: Oi, altså, er den i brukbar stand da?
3: Ja, hvis du setter på en ny
1: motor.
2: Ah.
3: Registrert S, et eller annet.
0: Jeg har skiltet på en annen da.
2: Oi, jeg var S da i de dager, ja.
3: Ja da.
1: Er det motor på noe da?
3: Ja, det er veldig.
1: Du har ikke startet den på noen år.
3: Nei, hun har ikke startet på 15 år i hvert fall.
1: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
3: Ja, men vi har ristet litt inne, så vi tenker hun går.
1: Ja, det var spennende. Hva farger er det da?
3: Hun er lysegrå.
1: Ja.
2: Nå du opplyser om dette på radioen, nå er det ikke lenge for den ene kvann som vil kjøpe den.
0: Men aldri selv.

0: Ska du
1: ja, jag vill ganska stor och sömn för dig, men vi är säkert inte.
2: Ja, men du får, det är värt en god del pengar i sådana där.
3: Ja, det är det, det är det.
0: Klenodium.
3: Hon har gått runt 40-45 000.
2: Det är ju ingenting.
3: Ja.
0: Köpte du några nya då?
3: Nej, du känner att den köpte efter en gammal barnlust i säljerna för många, många år sedan.
0: Ja.
3: Hon var slutat att köra bil.
2: Åh. Oh.
3: Säljerna. Och jag köpte den med då.
0: Och det var S-skilt på?
3: S-skilt på honom, ja.
2: Ja, ja. Kunde du komma över den då? Var det
3: nog, Nej, det är nog, gudarna vet det. Det var alltid tillfälligt alltså. Jag vet inte, det var nog... Ja, vi har lite känt folk där ute i säljerna.
2: Ja.
3: Vi har nog haft bubblor tidigare då. På 60, begynnelsen av 60-talet.
2: Det var vanligt det. Han begynner ja. Med bubblor.
3: Hon var S-2078.
0: Oh, ja.
3: Ja då.
0: S-2078, ja.
2: Jag huskar det, han alltså säljde bubblor, han orkelbog, huskar ja, du han?
0: Bättre gå mot och ting.
3: Ja, han kunde finare sälta om det så var Rocksmövning i Sahara och han liksom. Otroligt för djur.
2: Ja, nej, han var en god säljare.
0: Han var kinomarsionist och han.
2: Var det?
0: Ja,
3: han var det, var det. Ja.
0: Han sa att det är bättre gå mot och ting. Trend där, vet du.
1: Han var bajdans, så var han först gäst upp och dricka kaffe med oss.
2: Oj,
0: var det bara kaffe?
1: Men den andra bilen jag hade, det var en Passat, en grön Passat.
2: Ja, det var jag. Volkswagen, det är jag.
0: Ja.
3: Ja, 412 modell, stationsson.
0: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat upp i Leibdalen.
2: Ja, ja, ja.
0: Mm. Det får ha en god 17 maj. Hurra, hurra.
1: God 17 maj till bägge Tora.
2: Ja, tack för det.
0: Svein och jag.
1: Ja.
0: Jätte, ha det gott.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till dere lyttere som sitter hjemme. Det som kjører ingen kan her på musikken i alle fall.
2: Ja, men det ska ringe.
0: Ja.
2: Det er noe beskjed.
0: Og vi skal til Gjælbørd
2: Singer. Bjørkene suser.
0: Gjælbørd Singer, ja, der Bjørkene suser.
2: Dette er sånne svenske grupper, det.
0: Fengselfuglene ja, synger. Ja.
2: Han der så var med jobba.
0: Ja.
2: Han var der. Han der kan
0: Satan hette, han... inne, altså.
2: Ja.
0: Fengslene er fint, i hvert fall.
2: Nå skal vi se her. Hva slags træd er det mest av her i Norge?
0: Ja, det har vi aldri spurt om før.
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: 5, 4, 8, 60, 660.

0: Och göra livet jubligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen, Udd. Jag är inte färdig att tälja ändå.
1: Du har på sko igen.
0: Jag kastar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Inte kom många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte pejlingen, Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är det inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte pejling, men ja, vi vet nog det.
1: Vi vet det.
0: Ja, vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sånt. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl, det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Något särskilt. Så det är inte så nöjd med något till 17 maj. Är inte det du lagt dig där?
1: Nej, då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det, jag var borta sån. Det som står med sig kvite stam, vet du.
1: Är det för en sång då, det där, där björkarna susar?
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men detta vet dock.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Hur långt ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja.
0: Och det täcker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte ett plastik.
0: Ja. Kan det heter den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att det folk är bajti, men jag är inte säkert att jag har lyst på kontra.
1: Jag tör
0: det är en kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det sätta en. Nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kan vi bara spela nästa då och så stilla ett spörsmål en gång till?
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan väl för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu det ringde telefonen. En som vet att det är grån. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sett ni nu, du svin. Det är viktigt att vi får dig in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Weissen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Grån.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi fruktar?
0: Han gjorde mig klar. Jag tror han Udmo började klara er spörsmål med mig här för han började sätta upp på luften.
2: Jag
1: tänkte
2: inte
1: nog glada grejer. Ja, men gran är det du brukar ha in till jul också?
2: Hä?
1: In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men
1: har du kunstig?
2: Ja.
1: Ja, ska du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har upp på mörker loftet.
2: Ja.
0: Skriver du upp namnet?
2: Nej, vi har nog... Nej, vi har... Bort.
1: Men du var lite etternamnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, det skrev du.
2: Reusen, ja.
0: Ja.
1: Du har skrivit Berit Reusen.
0: Utta Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes, då.
1: Då ska du i alla fall inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det hon pejling på då.
2: Och fisk? Oj, ja då.
1: Ja.
2: Fisk, ja.
0: Nej,
1: men det kan du spöra då. I kaffe världens del dyrkar man mest ris.
2: Kan du svara?
1: Kan du dyrka mest ris än i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina.
1: Ja, men det är världens del är ute efter.
2: Världens del?
0: Ja, är det Sydamerika, är det Asien eller är det Europa?
2: Asia.
1: Ja, det är inte Skandinavia.
2: Asia.
1: Ja, det er Asia, ja.
0: Ja.
1: Eter du ris forresten?
2: Nei, det er veldig lite.
1: Det er det. Vil du ha kylling til middag da?
2: Ja, men ikke. Det er jo et vi annet har tått.
1: Jeg bruker alltid ris til kyllingen.
0: Jeg får ris på bakken nå, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg lurer på elva, du.
2: Hæ?
0: Pasvik-elva.
2: Pasvik-elva?
0: Jeg grenser el mellom to land. Hva for noen land?
2: Mellom to land?
0: Ja, Pasvik-elva, ja. Jeg grenser...
2: Pasvik?
0: Ja.
1: Pasvik, ja.
0: Det heter Pasvikdalen, og så går det elv der.
2: Pasvikdalen?
0: Og... Ja. Pasvik-elva er en grenseelv.
2: Russland.
0: Og?
2: Russland.
0: Og?
2: Russland og?
0: Det er mellom to land.
2: Uff.
0: Hett sier seg vel selv.
2: Å, herlig.
0: Russland og?
2: Finland.
1: Nei.
2: Ja, det.
1: Mer kjent land enn det.
0: Pasvikdalen, den ligger vel i... Hva er Pasvikdalen?
2: Sverige.
0: Den ligger i...
2: Sverige.
1: Nei.
0: Sverige, du sa?
2: Sverige.
0: Sverige? Nei, men det var ikke rett. Det er et annet land du sa. Mykje nemmere.
1: Et land som du har oppholdt deg i lenge.
2: Norge.
1: Ja. Ja.
0: Nei, det er av og til så er det enklere enn tror, altså.
2: Ja, det går an.
0: Ja, det går an. Men det har ikke noe bety. Ja, men det gikk jo fint, det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men skal du, eller skal du...
2: Kom i land.
1: Ved du kontrafestival?
2: Hæ?
1: Hæ?
2: Hva du sa?
1: Om du er på kontratreff eller festival?
2: Ja, ja, da. Hvorfor ikke?
1: Begge plasser.
2: Begge plasser? Ja, da.
0: Du kan bli utraktet, vi vet aldri hva som skjer.
1: Nei, da, du er med i trekningene, da.
0: Ja, ja. Det er ikke det, du.
2: Greit, ja.
0: Berit Reusen, hva er god sittende, Moi? Du skal vel på, ha på deg bunaren, tenker
2: jeg. Jeg har bunaren, ja.
0: Det skal du på.
2: Ja, jeg får det jo.
1: Har du prøvd den siste halvåret, da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får den på meg.
1: Nei, kan det ha seg det? Ja, men... Alle kvinner får klage seg over at bunaren er så tronge.
0: Ja, men det krymper når det henger i skapet.
1: Er det det
0: som ja,
1: er?
0: Ja, ja. Jeg er for turt, vet du.
1: Ja, vel, ja.
2: Det er så enkelt. Jeg har hatt bunaren i mange år.
1: Så enkelt svar på ditt da.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
2: Jeg har hatt bunaren i mange år.
1: Hva er det slags da? Er det Nofjord Sundmørs?
2: Nofjord bunaren, og jeg er ute i Båler siden av til meg.
1: Åja.
0: Har mannen bunaren også?
2: Nei.
0: Nei.
1: Han har Bergens bunaren.
2: Hæ?
1: Har ikke han Bergens bunaren?
2: Nei, han er ikke fra Bergen herifra.
1: Ja, men Bergens bunaren har du også.
2: Hæ?
1: Jeg tror alle på Vestlandet, Vestlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Og forklarer du?
2: Nei.
1: Ja, jeg er sikker på du har. Han er ute i, gangen.
0: Må gå skitte med ned da.
2: Han er Oslo bunad. Jeg har Oslo bunad.
1: Bergens bunad kan være i mange farger. Det som bare er svart.
0: Ok. Er det rest?
1: Står det stilt nå?
2: Hæ?
1: Jeg er sikker på at du har en paraply.
2: Jeg har paraply?
0: Det er Bergens bunad.
1: Det er Bergens bunad, den.
0: Bergens bunad, det er paraply.
2: Nå har jeg.
0: Ja,
1: ja det har, ser du du har. Mannen har også.
0: Det er greit, du har en god påskott.
2: Det var god sittende mai.
0: Ja, sittende mai var det, ja.
2: Alle sammen.
0: Ja, det
1: ja vi
0: det
1: takker for det.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, vi skal ha litt musikk igjen, og da må du komme med litt mer, vet ikke, spørsmål. Var jeg...
1: Hæ? Åja, med Finn Kalvik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva, den, hva for en ord vi skal høre?
1: Jo, så er det Lille Vakre Anna.
0: Lille Vakre Anna, ja, det er dame vi skal synge om.
1: Ja. Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
1: Mm.
0: Det betaler det mye for å kikke på.
1: Ja, ikke vi da.
0: Nei,
1: vi har noe hatt det. Nå i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, Kajsa Stina Åkerström var den damestämma vi hörde där, la mig finn Kallvik. Så har vi fått dig på den regnen. Och nu har vi med oss en inringa. God kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll, ja.
0: Ken ringer.
1: Ja, det är en karl som heter Per-Obert Vendesetter.
0: Det är väl det, ja. Och han bor ja, lite ute i, och han har ströjt i bunaren och har funnit fram flagg då.
1: Nej, han har inte bunad. Nej då.
2: Nej, vi diskuterade det stod med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det ska nog visst nu vara. Ja, det har jag från Oslo när radio till och med.
0: Kan vi skulle fram till nu här?
1: Det var nog visst nordlys, ja.
0: Det är nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom då det spörsmål så är klart det.
0: Och det var ett annat namn på nordlys, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har väl sett en del av det vinter?
1: Ja, det har jag sett. Ja.
0: Jag trodde det var flotten det, men det var inte flotten det.
1: Nej.
0: Borrelia det heter.
1: Borrelia det, ja.
0: Så ja. Det är nog ändå värre. Ja, ja. Kan du styr på mig?
1: Nej, gå nu hem och stulja. Idag har jag haft service på Flaggsonja och
2: satt den ner
1: och fått den upp igen. Och, ja, och var åt och bli heta. Det var
2: målingsleta.
1: Ja, det är hon nog. Men det var en ordning senare. Men jag måste ta och lajsa lite på den här snora.
0: Och pröva hejsa upp och ner då?
1: Ja, jag skulle hejsa flagget här på 8 maj och jag fick det alltså inte upp.
0: Nej.
1: Då var det så att den här...
0: Har rustat?
1: Snora, hon ville inte göra den här kula uppe.
0: Åh oh, nej.
1: Så har jag skiftat snor.
0: Så då la du ner stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Det är
1: fort gjort. Ja, nej, det klarar jag väl. Ja.
2: Men hur är det där att ha en flaggstång? Många som syns det bara är plage.
1: Ja, men är det flaggdag?
0: Nej.
2: Jag vet inte. Jag vet inte heller.
0: Hur höga har du då? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det är aluminium, selvfølgelig.
1: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ser det många faktiskt har blåst skjeve där, hvor mycket stormar.
1: Ja, den här säg har vår skjeve.
0: Ja, och då var du står rättan upp igen.
1: Ja, ja då, måtte det.
0: Ja, hvis flagg där upp och så kommer det skicklig fokus, så är det bra tak alltså. Ja.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det ska vara visst.
0: Ja. Nej, men...
1: Är det skicklig vind så hjälper jag att ha flagg det här, nej.
0: Du flaggade väl 8 maj, tänkte jag.
1: Det var det jag skulle pröva på, men det gick inte.
0: Det gick faktiskt inte upp, nej.
1: Nej då.
0: Och då fick du fixa det?
1: Ja, nu har jag fått det i orden, ja.
2: Jag måste du in på för att få tag i snor då?
1: Nej då, jag hade liggande från sista skiftet snor.
2: Åh ja, då.
1: Ja då.
2: Så tänkte så du framöver, du?
1: Jag har så inte brukt det till något annat.
0: Nej, men något jag lurer på, är det för att du köl eller är det bort i Pöjen eller kan det göra 17 maj?
1: Nej, då är vi i gamla skolan, vår norr i Ulvesund skola så det hette. Och den ligger då, ja det är bara några meter ifrån Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, där du ser ut Jonas Sildagapen och du ser den mot väst.
0: Och den hela byggda liksom i häven och han att det är så nöj.
1: Ja då, det är församlingshuset för oss med Svågen och Heik innehåller här till oss och Jarno Hagvitja också.
0: Är det sådär du bor med i kommittéa ofta är du då?
1: Ja, du kan säga det sådär att jag har tagit mig av den här skyten jag med luftgevär. Så det har jag hvert år.
0: Oja, är du med ändå alltså?
1: Ja då, ja. Jag ska ta imorgon och rigga till.
2: Ja, det må du göra. Det är skickligt att åka detta där.
1: Ja, det är allvarligt.
2: Men har du också sån salut klockan 20 om morgonen?
1: Nej, det har inte vi. Men de har på Raudberg och det har vi gått här.
2: Ja, det går över fjorden.
0: Det gick nog tjejs en gång den, när båten så.
1: Ja, det gjorde det.
2: Ja, kan det vara för något? Det styckte att leja till. Men.
1: Ja, det är sant det. Nej, det är smalt lite för när båten.
0: Ja, men det gick nog bra.
1: Väl fast. Ja, det gick väldigt bra när jag ser på hur det,
0: trots allt.
1: Hur det kunde ha gått.
0: Ja. Sytten må jag alltså om svungen chaufför?
1: Ja, eller det varierar lite från år till år kanske, men nej då, jag tror det held upp i trycket.
0: Är det massa unga i bygd där dock?
1: Ja, det var mer för.
0: Ja.
1: Det var det ju. Men... Det er vel det. Det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn ja. I småbygde. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig lågt inn i Poljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er en 6-7.
2: 6-7, ja. Og det er såpass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er så sjeldent vi er utover den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har han med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar ikke en tur i Åsmundsvåg igjen, og... Ja. Ja, det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp, og dukker hjemme da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skulle få finne på noen ganger da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe opp inne heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Då begynner vi på spørsmålrunden, og då blir ikke han så gal.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par, altså.
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett, Odd.
2: Ja, ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i. Så ja. Det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Åja, ja, nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Jeg har ikke sko på seg. Jeg bruker i hvert fall ikke fotballsko.
0: Nå spiller det gresk mytologi herifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig, det.
1: Altid kan du spørre.
0: U er mye brukt ut med havet, ja.
1: Ja, jo da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare å regne på unga. Det er noe for underholdning,
2: ja. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja. Er greit, du?
2: Ja, det er greit, du, Per Ove.
1: Det er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Har du leiene sånn så... Mange små bygde har sittende
2: veien. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på oss i sted, da.
2: Men vi klarer en innringer til. Innringer til.
0: Ja, spørsmålet er greit, da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det Kalle Vina som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun som synger sangen til bygda.
2: Ja, hun Kvien.
0: Anne-Marie ja. Kvien.
2: Veldig fin melodi.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på, men det er av et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

0: Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcontentf.no. Vi sjåst.
1: Ja, så är det tid för gode odds igen då. Och ikväll så är det med 70-talsmusik. För det mesta, får jag väl säga. Vi kommer så vitt inom 60- och 80-talet och. Vi startar instrumentalt. Från Chris Reas tredje LP Tennis hör vi No Work Today.

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys tillsammans med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Ale Race. Så då kan vi ju höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

0: Ja, det var alltså Saft och People in Motion. Nummer en på Europatoppen och brittarna, de stilte med gruppa Slade och räknade med en lätt seger, men det var alltså Saft som stack av med första prisen. Näste ut, Ogden Wallace och Rock Me on the Water. Från hans debut-LP Book of Fool med självaste Phil Collins på tromma.
1: Oh, people, look around

Originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egård Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her, da?
1: Ja, det består i å lakere og pusse og en del. Og ja, nå slår jeg av her, da.
0: Så du pusser det først?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Och så då lyter den då pussas och slakeras det ändå, slik att det får ett sista tryck.
0: Magnar, backar du steg men jobben är helt i då?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet att det är sån lösemiddel är lite farliga.
1: Du, det vet jag väldigt gott, och, men här är så pass modern maskineri att det är inte något problem.
0: Då du började i 78, var det väl lite annars?
1: Då var det annars, ja.
0: Hvor var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe... Nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten oppe i hans side og baserer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyd da?
1: Det er to strøk på hver side. Jeg dør da, for eksempel. Og, det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At de må takas på hver side.
0: Det er det å ha noe, det er noe sponplater, det.
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døret.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekkende de tredje.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell oppå MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende laks, så hva tid kan du ta det gjennom igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det gjennom en del på en dag da?
1: Ja da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fort, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjelden vi brukte da, for det tørker dukker så fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og litt enklere ting. Det kan jeg ta der ute hvis etter det.
0: Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og... Ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

0: på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det blir ny musik ikväll. Nya plåter från bland annat Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs och The Tractors. Ja, sist nämnde är väl inte helt ny, men här i Nordsjöna Radio har den väl inte varit presenterad för. Gruppen av Tractors är väl egentligen inte någon grupp längre. Bara Steve Ripley igen och resten av musikerna på plåta Fast Girl är inlagt hjälp. Bland annat Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush och Rick Vito. Men likväl så låter det här som The Tractors från debuten i 1994.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelat in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

Bob Dylan har också en ny platta ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressa. Något som vi här i Good Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på platta Love and Theft.

Sonny George och en lite upprockad version av Thunder Road. Och visst någon syns att det här låter känt, så tänk på musvisa. Robert Mitchum hade en hit med den här låten i USA på 50-talet. Han hade väl hört den av bestemora som var norsk. Och han lagde sin egen text. Väl, Sonny George kan i alla fall höras på Sandanen nästa helg. Inte den kommande helg, men i helgen. Här är mer rock'n'roll, Dragstrip 77 och I Don't Have a Problem.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda ei hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt, med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smither, Bruce Coburn, Ben Harper og Dave Alvin, for å få med de mest kjente. Først skal vi høre Steve og Justin Earle fremføre Candyman.

0: deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Nå er det et strålende vær her på Eid. Da skal det nok en helt ny vinning som Eid halvmaraton, som skal sprenge ut i Sørland. Og her en som arrangøren kan namne dette.
2: Knut Tore Nesgjelle.
1: Dette her var over alle forventninger, forstår jeg.
2: Ja, altså vi var nok klar over at det å springe er i tida på en måte. Det er blitt veldig populært i disse store byene. Men at det skulle slå så godt an her på Nordfrøy, det var litt overraskende, men desto mer kjekt da.
1: Skal du sprenge selv?
2: Nei, nei. Jeg har mer enn nok med å holde styr på arrangementet, tror jeg.
1: Men tror du det er mange som har meldt seg på å overbudet seg selv litt?
2: Det er godt mulig. Men vi skal nå ta hand om deg også. Da. Vi har rikslig med saftstasjoner, så har vi fått med oss Røde Kors på laget. Så
1: det tror jeg trenger.
2: Jeg hører det på radioen at det var vanlig med minst 20-30 kollapser på hver sånn her halvmaraton, så vi er forberedt på det.
1: Så legesenteret er orientert?
2: Det er orientert. AMK og alle instanser. Det er ikke bare å arrangere sånn løp, skal jeg si deg. Altså, alle måtte godkjenne dette her. Helse, politi, kommune, vegeier. Ordfører, alt ihop.
1: Har det vært planlagt? Det er god stund da.
2: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
1: Det er flere hundre påmeldet.
2: Ja, så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har de fått med skigruppa i Eidides lag som tekniske arrangører.
1: Er det mange som melder seg på lengt 2100 og noe?
2: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Der er nå over 100 nå da. Så det er bra.
1: Nå går starten. Det
2: er vi 250 på totalen, tror jeg.
1: Nå går starten.
2: Nå går den om 20 minutter.
1: Hvor tatt vi leipa er?
2: Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Mosvika, så snur jeg da. Ja.
1: Nå får vi se. Det er veier med seg i hvert fall.
2: Ja, det er flott veier.
1: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og springer gatt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på. Etter lang tid trening med mange. Skal vi se. Noen som har snakket med karen nummer 318, hva han heter?
3: Ingar Ella heter jeg.
1: Og dette har du trent jæklig til?
3: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
1: Men du trener?
3: Ja, litt iblant, men litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet
1: er. Skota er veldig viktig å sprenge på asfalt.
3: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 innen veka, så da må jeg teste deg.
1: Vet du, det koster litt der da?
3: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
1: Ja, ja. Ja, hva forventer du? Sett deg et mål på time, eller par timer pluss?
3: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
1: Tror du det kan bli brutalt dog?
3: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
1: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
4: Ja. Jo,
1: så nummer 343 her, og hjertet er klar. Og hva du heter?
4: Kenneth Vedvik heter
1: jeg. Har du prøvd løypa?
4: Det har jeg. Jeg har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
1: Noen som cirka vinner tid?
4: Ja, her er en avvelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
1: Og du selv da?
4: Ja, 1.24. Det må være bra.
1: Så du er ikke så langt bak, altså?
4: Nei, vi har trimmet litt.
1: Du trener litt da?
4: Jeg trener litt, det er det.
1: Men er det mange her som kanskje tror du overvurderer seg selv litt?
4: Det kan jeg garantere. Det er alltid det.
1: Har du lukket noen formeldelse på oss ikke?
4: Nei, men jeg synes det er flott at folk stiller på. Det er jo lav terskel litt her. Så, men det er klart det. Hvis du ikke har trent og skal springe en halvmaraton, så blir det langt. Det blir det.
1: Det er vel snart å feilberegne farten startet med, ikke det?
4: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før det. Det blir tungt, spesielt de siste 4-5, hvis du har åpnet for hardt. Da er det en kamp for å komme seg i mål.
1: Er du henger, så henger det på en, så springer
4: vi
1: to.
4: Nei, i dag skal vi styre det selv, får vi prøve da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
1: Lykke til, vi snakkes i målgang.
4: Det gjør vi.
1: Det er en trakt start der. Och ja, jag går med. Jag har satt många som var med här åt 100 katränke. Halvmaraton är längst distansen på lite över 2 mil.
5: Vad ska du springa?
1: Det är ju ute Kjølsdalen. Här är Alfred Björlo, nu är det sist. Nu måste du lägga ut på nätet. Du kan du ska vara med på.
6: Nu ska jag skruva på musiken, men det är nog jag får.
1: Vad har du här på nu då?
6: Du, jag har lagat mig en spellista med raske sånger. Lite 80-talsrock, lite nya sånger, lite blandning. Så jag har en sån fast springspellista.
1: Du finner någon att hänga det på, eller vad har du tänkt lite här?
6: Det allra viktigaste här är inte bli frustrerad att hänga på dessa unga spräka helt i starten.
1: Har du tänkt dig tid upp i hauda?
6: Jag har en tid upp i hauda, jag har inte med Tore att säga det.
1: Men två timmar?
6: Jag ska under 2 timmar. Hvis jag kommer under 1.55 så är jag väldigt gott förnöjd.
1: Ja. Ja, och du har aldrig sprungit i distansen för?
6: Jag har sprungit i distansen för, men inte här. Och det är något med heimebarn. I fotboll är det heimebarn för det.
1: Ja. Kom igen då. Tack. Jag får dig springa nu. Så två jenter här. Det nu startar det som ska springa 21 000 meter. Hur långt är det springa?
7: Vi ska springa 10 kilometer.
1: Och du heter?
7: Sara Hjelmeland.
1: Och du är våldsam att springa då?
7: Nej, vi ska bara på kosetur. Vi prövar det ut. Så vi har ingen ambitioner egentligen.
1: Har du tränat?
7: Ja, sån av och till, men ja.
1: Är det fotboll?
7: Nej, jag joggar lite här och där, men inte med ambitioner om att springa fortare på en måte. Bara för att lyfta mig.
1: Och väninna heter?
8: Isabel Fonjelle.
1: Ska du slå henne?
8: Nej, jag tänker vi är detta i lag. Ja, vi är detta i lag.
1: Hand i hand liksom,
8: hand i mål. Hand i mål.
7: Hand i hand över målsträckan.
8: Ja, absolut.
1: Hur långt ut må det nå du kan nå?
8: Vi ska cirka 1 kilometer förbi Taklo, och så ska vi snu och fara tillbaka igen. Så
1: det blir 10 km. Vi får sikkert besked.
8: Det får vi. Där står folk som säger från när vi ska snu.
1: Hvis du får lyst att snu för då.
7: Då gör vi det.
8: Ja, gör vi det.
7: Kanske blir det 3 kilometer i stället för.
1: Har det dröjt gott nu för start? För det är mil, det är ganska långt alltså.
8: Ja, men där är drickestationer längs med, så vi får dricka i löpet av löpet.
1: Du spelar inte fotboll du heller?
8: Nej.
1: Du satsar på friidrett alltså?
8: Ja, ja.
7: Blir vi sån. Lite, ja.
1: Ska vi säga lycka till eller?
8: Ja. Tusen tack
7: för det.
1: Du ska ta en dricka då, om du vet.
8: Ja, det ska vi göra.
1: Ja, hon är en som är mer intresserad i fotboll eller sprängning kanske. Adel Heggen, är inte det flott tipptak lite här?
9: Nej, det är ju artigt då. Det är så mycket folk och ett fina rammar runt. Och folk i forskjelliga ålder och forskjelliga fasonger och sånt. Sen är lite kvart.
1: 250 på mig eller?
9: Syns du var lite?
1: Nej, jag syns det är mycket.
9: Nej, jag syns inte var bra. Ja. Ser ut som det är stor liv där med folk trivs. Ser ut som det har det käckt och det är väl det viktigaste.
1: Vet jag på dig startnummer, du har gått 3 kilometer ändå.
9: Jag lurer på om man ska göra det.
1: Ja. Det är inte för sent väl?
9: Nej, det kan jag aldrig tänka mig. Jag tror jag får vara med där, Sofia.
1: Ja.
9: Ja. Nej, det är...
1: Du måste till och klä av dig lite. Du kan inte gå så tjock kläder.
9: Jag har det så mycket. Ja. Nej, det må ju det då.
1: Du är intresserad i fotboll, men är du alltid ett annat idrätt? Eller när det gäller att se på tv, och så, likar du friidrätt?
9: Ja, det har jag alltid gjort, men det ser jag ju av och till på fjärrstyn, och speciellt nu när det är så många gode norska och sånt då, kan du säga, men jag syns att det är alltid det. Men alltid, nej, alltså det är inte så att jag sitter och ser i timesvis på det samma.
1: Vet du, 16 maj är fotbollen högtidsdag på en måte?
9: Ja, det har ju blivit det. Det har varit nog en del år. Och det är ifrån långt ner i divisionerna, helt upp på toppen.
1: Och inte målgången, ett par timmar inte på, så brakar det där stå på stadion?
9: Här på Eide, ja. Eide och Stryn. Det är nog, har blivit en tradition. Och det, vi skiftar ju selvfølgelig på hemmebarn och sånt på 16 maj. Men det är nog blivit artigt och mycket folk och sånt. Och det är ju det nivå som det är på. Då. Men det är, ser ut som folk syns det är käckt.
1: Jag går utifrån det att det inte är någon av fotbollsspelarna som melder sig på sig titt i någon kamp.
9: Akkurat det tror jag kan vara ganska trygg på.
1: Men det är bara att spränga sig och melder på då.
9: Ja, vet du väl med du då?
1: Ja, jag måste referera, vet du. Så du får lycka till du också. Ottar Nygård.
10: Oj.
1: Du står här utan startnummer. Vad svarten ska det betyda?
10: Jag är coach, vet du. Någon må ju vara det också.
1: Är du coach?
5: coach, bedre kle og skaffe hårstrikk og litt sånn forskjellig, vet
1: du. Bør du ikke ro på hans sida med vatten og sånne forskjellige?
5: Nei da. Nei, jeg er på rett plass, jeg nå.
1: Du kommer ut av Flatra, ikke?
5: Ja.
1: Og du har med deg fire representanter, du ser med?
5: Det har jeg. Jeg har med min yngste sønn og svigerdatter og to barnebarn.
1: Er du som meldte deg på, eller?
5: Nei, der står jeg for å kjøre, heldigvis. Treninger også.
1: Er det ene sprenger 10 kilometer?
5: Nei, sønnen min han sprenger halvmaraton, og de tre andre de sprenger 3 kilometer.
1: Har han trent? Halvmaraton er jo det er ikke bare, altså bare.
5: Nei, men han sprenger jo fjell og fjøre nesten hver eneste dag, så det er en passelig distanse for han, tror jeg.
1: Var faren sprek i sin ungdom også?
5: Faren var særdeles sprek i sin ungdom.
1: Ja, det var på fotballbanen, det helt vel?
5: Det gikk på fotball, ja. Jeg spilte faktisk aktivt, det var 48 år.
1: På Flatraket?
5: På Flatraket, ja.
1: Var du trofatt mot Flatraket hele tiden?
5: Og før vi startet det så spilte jeg litt på Selje. Før vi startet laget på Flatraket.
1: Mykje knokkelkamper på Flatraket i sin tid?
5: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes vi spilte mye renere og finere fotball enn de gjør i dag. For i dag så er det mye mer holding og tjuetriks og dævelskap. Men jeg synes vi var mye flinkere på det. Det var ingen albåge når du gikk opp på Hedda eller noe så helst. Så. Mykje renere og finere fotball før.
1: Ja, i lave divisjoner så er det alltid litt gi og ta, vet du.
5: Jo, det er noe det, og det var jo tette kamper mot nabolag og sånne ting. Men da vi var på det beste, så vi banket jo Eid i Firdakøppen blant annet. Vi slo jo Stryn, og vi slo Flore på heimebane og bortebane.
1: Det lever litt, for, i og med du husker det enda.
5: Det gjør jeg, for vi var veldig bra. Vi lå jo helt i toppen av datidens 5. divisjon, altså dagens 4. divisjon. Og det var bare bygd av folk.
1: Men sprang du og trente sånn så med på sånne løp, du da, første mål løp på OM for eksempel og sånne ting?
5: Nei, det gjorde vi aldri, men vi trente intenst på fotballen, så vi hadde nok springing med det altså.
1: Har de lag på Flatraket nå?
5: Ja, de har 7-lag i 7. divisjon.
1: Er ikke det en nedtur å bare 7-lag?
5: Jo, men det er jo bare, og det, jeg tror ikke de har hatt en trening, men de har jo spilt første kampen. Så, og da måtte de jo, hadde jo blant annet et barnebarn, en jente på 17 år som var med, og så hadde jeg to barnebarn til som var litt eldre, som var gift og bor i Selje, som var med og spilte for å klare å stille lag. Så spenstig.
1: Hvor er stemningen ytre nå? Du vet hva jeg mener.
5: Ja, ytre er jo stort, egentlig.
1: Ytre av stat kommune, da?
5: Ja, jeg forstår hva du mener. Jo, hvis du tenker på skolestruktur og det, så er jeg jo glad for det at de enda på å gå vekk ifra å utrede at 5. til 7. på Flatraket skulle i Poljen. For det er dødsstøte for bygda å holde på med sånn torskeskap. Det er meget elendig politisk hantering.
1: Det kommer ikke unge her på Flatraket.
5: På skolen er det vel en 44 elever, tror jeg.
1: Hvor mange nye kommer det hvert år, cirka? Ser det litt fremover?
5: Ja, det gjør vi også. Og nå kan ikke jeg yte så mye på det, men jeg vet i alle fall det er 5 gravide, hvis det ikke det er 6 som blir født i år. Ja.
1: Du blir oppmodet til å komme seg i senk.
5: Ja, vi gjør det, men vi gjør ikke sånn som de gjorde inn i Gloppen, vet du. For de tok de jo i snøhål opp på Utvikefjellet. Jeg tror det ga litt respons det også, men vi har ikke satset sånn enda.
1: Lite snø der ute med dere.
5: Lite snø ut med oss, ja.
1: Ja, men da får vi se disse representantene dine kommer i mål også.
5: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Uten skade får vi håpe.
5: Uten skade, ja. Ja da.
1: Koselig dag i hvert fall. Veier og skine.
5: Veldig bra, flott tiltak.
1: Takk for praten.
5: Ja, takk det samme.
1: Det var Otta Nygaard, tidligere ordfører i Selje til og med. Da var løpet i gang, og jeg tok meg en tur ut til Leipa, og da møtte jeg en kar som kom gående og joggende, og jeg tok en prat med han og råd. Du er med på det, hva du heter?
10: Frode Sunde.
1: Det går bra?
10: Ja, det er bare fint å komme ut på en tur enn en vanlig.
1: Kjekt også?
10: Ja, det er veldig kjekt.
1: Du er nå ofte ute og går, du?
10: Ja, jeg prøver å gå en mil eller to for dag.
1: Du har hatt slag eller kvart, det du har hatt?
10: Ja, oppe i høyden.
1: Ja, altså, du er litt hemma, men det sitter ikke noe stopper for deg?
10: Nei, det er litt problem med å springe.
1: Ja, ja.
10: Jeg går bare.
1: Ja, men det forstår vi. Balansen må være i orden.
10: Ja, jeg tør ikke springe. Jeg har prøvd, men det er ikke mine greier.
1: Men du er i god form likevel.
10: Jeg prøver. Ja. Prøver jeg litt, så i stedet for å sitte inne på dagtid, så er jeg ute og går. Så,
1: helt enig med deg.
10: Ja, det er noe veldig bra.
1: Lykke til med resten. Takk skal du ha. Vi bor på Sjøsida, det heter her.
11: Sikkert nok.
1: Vi bor på, ja, vi er i hvert fall på Hisida. Og en ut av Sjøsida så står der og heier.
11: Det stemmer.
1: Hva du heter?
11: Andreas.
1: Hvem du heier på?
11: Jeg heier på alle.
1: Heier på alle?
11: Ja, ja, vi er, det er sånn felles heier gjeng for alle.
1: Ja.
12: Men vi er med hos Sigrid.
11: Men vi er med hos Sigrid da.
1: Ja.
11: Som vi venter på.
1: Jeg kan si vi er på Osviken, og kom plutselig på hva jeg var hen.
11: Det stemmer å stå der, det.
1: Jeg var på tide.
11: Ja.
1: Ja, det er det bare mange strekker her?
11: Her er veldig mange strekker, både store og små. Spesielt de små, noen med barnevogn, så de må nå få en ekstra...
1: Du ser noe sprek ut, men det er utenpå det, kanskje?
11: Ja, det er kneno, vet du, det så er.
1: Kneno, ja.
11: Kneno, og litt ondt i natt igjen, det da.
1: Ja, det kommer alle ondtene i dag.
11: Ja, ja, i dag er det ikke hjemme. Det stemmer det.
1: Men jeg skal må være kvann og heie også.
11: Ja, her må være noen heie.
1: Ja, det er helt sikkert det.
11: Så vi fant ut her inne var best.
1: Ja. Hva tid tror du det kommer igjen disse halvmaratongjengene da?
11: Nei, det er ikke lenge til det. 15 minutter? Ja, vi satser på det.
1: Hadde dere god fart det første der i den gjengen?
13: Ja, vi så ikke vi får utover, men vi ventet på de på innover. Så hun sa 12.15, og nå er hun 12.05.
1: Men du er ikke noe fjoring.
13: Nei, jeg er for flore, vet du.
1: Er det ikke noe å gjøre med det?
13: Nei, nei, nei. Sånn er det bare.
1: Det ligger kinn mot vokset, det er noe, vet du.
13: Ja, det gjør jo det, vet du, sant? Vi har jo en litt spesiell kommune, med litt spesielle folk, sant? Ja.
1: Vanskelig å ligge i lag.
13: Ja. Ja da.
1: Men det går seg til, og så jenta.
13: Det går seg alltid til.
1: Ja.
13: Sånn er det.
1: Jeg kjenner deg, strengene. Ja, ja, ja. Så det her vi snur, da kan jeg snu meg godt mot da, egentlig.
13: Ja, ja, ja.
1: Ja.
13: Vi ser jo for langt utover.
1: Nå får jeg gå bort igjen og prøve å ta imot deg i mål der. Tenk jeg. Takk for praten.
11: Takk for praten.
1: Da vinner en halvmaran som har gått i mål. Øystein Vårstøl, er det Ørstad?
14: Ja, jeg springer for Ørstad idrettslag.
1: Men du, må nå drive og trene ganske mye, du.
14: Ja da, vi holder på. Det er midt i krisen, jeg har å hantere, så da blir det mye trening, vet du.
1: Er du 40 år da?
14: Ja, jeg er 47.
1: 40. Hvor mye tøffere ble det da, når det er mitt livskrise?
14: Nei, den hjelper jæklig mye. Så, nei da, det er mye trening, og jeg holder på med i 16 år eller noe sånt.
1: Hvor var dine løyper her ute i Sørland?
14: Hun var veldig fin i forhold til halvmaraton. Siste delen ut mot 10 kilometer vending, så var det en del bakker. Men det er egentlig greit, for da får du bruke litt forskjellig muskulatur. Så jeg tenkte, når jeg sprung her nå, så tenkte jeg at dette var et flott løp og kommer til å bli populært, tror jeg, i fremtiden, hvis det fortsetter.
1: Var du i teten hele tiden, eller?
14: Nei, det var en haring som tok løst foran meg fra start, og han ledde vel ut 28 kilometer. Og så måtte han justere seg sikkert litt ned, og da klarte jeg å holde peisen min videre og plukke han til slutt og gikk forbi.
1: Hvorfor iver det han da?
14: Ja, det vet jeg. Det må jeg nesten svare for selv, men det er jo ofte lurt å springe seg litt i gangen i løpet, og jeg har holdt på med å feildisponere mange løp tidligere, så jeg har lært meg å holde javne fart da. Det er ofte det som lønner seg.
1: 2 timer om 16 minutter, var det det?
14: Nei, 1 time og 16.
1: 1 time og 16.
14: Ja, 1 time og 16, ja.
1: Det var fornøyd det?
14: Ja, ja, ja, det er kjempebra det.
1: Hva hadde du da du snudde?
14: Jeg hadde 36-20 cirka, eller noe sånt da, ja. Så jeg tror jeg fikk litt negativ splitt, altså sprang senere tilbake enn ut da.
1: Og det å spreng under bakken, er ikke noe fordel det?
14: Jo, håret, det er deilig å springe ned da.
1: Slipp ned i fri?
14: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Neida, så nedover bakken er jeg glad i, men mot bakken, må ta deg også.
1: Er det perfekt vær å sprenge dette her?
14: Ja, det var nydelig da. Kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var flott arrangement.
1: Er du med på fjelløp og sånne også?
14: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve nå i september.
1: Ja. Gratulerer i hvert fall.
14: Jo, tusen takk.
1: Gratulerer med dagen før dagen.
14: Jo, selv takk. Gratulerer.
1: Selv. Hurra, skal vi si det.
14: Ja, hurra, hurra.
1: Takk for praten.
11: Ja, da...
1: Kenneth, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykt om at du gikk vel hardt ut.
11: Ja, det er helt rett. Målet var 1.24.
4: Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det, det var alt for hard åpning. Det er jo sånn som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
14: Hva har du stoppet på da?
4: Jeg stoppet på 1.26, så det er så galt, det er ikke det.
14: Så du regulerte lite fint. 7.8. plass?
4: Ja, noe sånt, tror jeg. Det, vi er der omkring, og det er helt, helt greit det for en aldrende kar.
14: Men jeg snakket med han som vann da, så det var en kjempeflott løype.
4: Ja, men vet du hva det er da? Så dette her, det skryter jo så andreplass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype da.
14: Har du mer å gå på?
4: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke forrere, så det var bare å mobilisere. Ja, så han ikke går på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legges ned på et tempo så du klarer å holde det.
14: Hvordan merker du dette her? At faen, nå smedger det litt.
4: Nei, det er veldig greit. Jeg har bikket 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er du ille ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg, fuck her, noe, så det var tidlig. Men ja.
14: Drakk du mye underveis?
4: Ja, men det var tomt på en drikkestasjon, så det var litt, det var bommert, men jeg var hett, så du må drikke, ellers så går du tomme. Så har vi, må en ha litt energi underveis i form av gel, det måtte jeg.
14: Tror du det er noe kom for å bli?
4: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall litt det her, sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Jeg var i Bergen, og der var det jo tjåka fylt til folk.
14: Så mye arbeid med å arrangere?
4: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på, ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er, men klart skal løpet bli større, så krever det mye, det er det. Mye vakter, mye skal rigges, og ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
14: Og kanskje litt tiltaking, og for, ja, så publikum her på vet hva det ligger an.
4: Ja, klart, skal du opp et nivå, så må du til med EQ timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig. Hvis du skal, dette her heldig jo på en måte ikke til å få en, ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du, ja, er på et høyt nivå.
14: Gratulerer med et godt løp da.
4: Takk du.
14: Og så hurra i morgen da.
4: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
1: Du kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen halvmaraton, og det andre løpet var en ubetinget suksess med 250 stykker som var med faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i halvmaratonen, både for herre og dame. Vi hører at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hører som vann. Nummer to var Janne Merete Torseth Øyen, og nummer tre Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1.55, men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt.

0: Gluntan, eller Gluntan, det känner du till, men Ole Ivars känner du ändå bara, det är inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förr i tiden och är fremdeles det. Men Ole Ivars har jag spelat i dag i var så 40 år i
0: 40 år?
1: Jag har varit med i 40 år. Ja.
0: Ger det dig lika mycket nu som för? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var för, kanske ända mer moro när vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är fler där, det artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emottaget då?
1: Ja, det vill jag säga. Kanske ända bättre än för det och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga att få till på grund av att folk har köpt platerna våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än för då.
0: Vart det folklig? Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publiken.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben att spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kongliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var man sang på Jadro där änglarna fanns.
0: Tyckte det var ett lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum. För det, man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det här på ett danselokale och på, runt omkring där man spelar på fest. Då, för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden där känner igen folk. Och det har vi skiftat, eller vokalister skiftat, inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nå sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in. Och det ingen som pratar något särskilt om det längre egentligen. För det, han synger de samma sanger som blev känt tidigare. Och jag synger ju en hel del sanger som jag gjort på plattor med band i tillägg så vi har egentligen mycket det samma sound och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vill ha?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det goda gamla för vi har allt för många goda gamla låter som folk vill ha. Och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För det, vi har gjort en över 500 låter på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låter per kväll.
0: Det går rykt om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Vi är inne på en avskedsturné, eller ute på en avskedsturné. Spelar på Kulturhuset en hel del, på något vi kallar Tack för alla fina år. Som vi ska köra nog ganska mycket i höst. Och vi har också det vi har gjort på Dansa, vad jag kallar det, för den sista dansen. Som jo, vi har haft en del av, så det är väl för så vidt det är här på Cell idag. Vi spelar för folk till dans, men likevel så är det lika mycket konserter har det alltid varit här. Står gärna 200-300 föran bara och klappar och synger och resten dansar bak.
0: Ja. Vad är det med Kristoffer? Vad ska han finna på då? Kan du tro att du kommer att gå på väggen eller vad så sker?
1: Nej, alltså det för min del. Jag har haft så mycket att göra med det bandet i och med att jag har varit daglig ledare i väldigt många år och har all booking och allt ansvar för det mesta då. Så jag har tillägg skrivit de flesta låtarna upp genom åren så det har varit väldigt mycket jobb på mig så jag syns väl det kan bli gott att kunna slippa allt ansvar på en måte för det begynner dra på åren och det kan vara grejt att finna på lite mer med familjen och
0: du säger dra på åren, kan du närma dig rundetal eller?
1: Nej jag är, vad ska man säga då 21,50
0: du är född i
1: född i 1951 ja.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har spänt Ole Ivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Ole Ivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles, och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så
0: hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, begge två.
0: Märker det att de är borta äldre, blir tyngre?
1: Det føler jeg ikke, altså det Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge på avskedsturné, så det, de still going strong og synes at det her like gøy som før, altså det, så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til, men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tid skal det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 12:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da det ikke så veldig mange som kan ta fra oss den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av det du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så er det nesten umulig, rett og slett, for det her alle de mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det ikke Olivar selv det. Det ut blant folk her å spille der og da, ikke sant?
1: Ja da. Så her, vi spiller jo live og alt vel, vi vet at folk leder seg til å være med både å synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi. For å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Han spiller den valsen som hun elsker, den har blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sa jeg jo, første gang jeg hører Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Og du sa det beste dansemusikken, sa du, dansebandet, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene? Og...
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det kjempefine rytmet å danse til.
0: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du kjenner, her er du er fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg er fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva er det vært å bli Ålesund da da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Olivar? Hva før har jeg vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søstra mi som var 8 år eldre tok meg med på dans. Og da falt jeg bladass på musikken, for det var så fengende. Og nå, etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det er utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du det rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også, og hørt det et par ganger.
0: Jeg så du, du var liksom som en gammel venninne der jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden så arrangerte en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Ida Hall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølgingen av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt. Ja,
0: men hva er så spesielt da, hvis du kan forklare? Det mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det det, men det noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du kan få velge ut en av vokalistene som setter best preg på denne bandet der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helt frelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Olivers, han da?
3: Han var Olivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Olivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der så var i stund. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, Tore er veldig bra. Espen er knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK i satt hjemme og komponerte at med piano har sett der.
3: Ja. Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det for meg.
0: Du ser det for deg, ja.
3: Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Olivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen å danse med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kveld, men jeg håper det noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Oliver, en får være som han er, ikke bare som han skulle.
3: Ja, det bra brennsikkert.
0: Det bra brennsikkert, ja. Det mange som har prøvd å etterlikne Olivers. Men jeg takk deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og det der i dag også. Men Steinar Engebrektsson, det en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han er knallgod. Ja. Og det en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de gjør duettene, så synes jeg det meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, gjettet.
0: Jeg skjønner om du vinker, og gjettet må vinke til deg. Jeg får Olivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstret for 40 år.
3: Ja, det fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der du da.
3: Det du brennsikker.

Ja, då här är vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivalen för alltid, eller vore i alla fall nu sist år då, gudstjänste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det året andra nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Vi ska se om vi får en prat med en på.

Om en liten stund ska vi prata med några extra karl som var extra gira på att dra på festival från Brummendal. Nu har du glädjet till.

0: Det är internationellt möte här nästan. Det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Oh. Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gången så reise?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger före.
0: Så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jag husker jag var på Høvringen. Da hadde vi den festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle band då?
1: Förlåt?
0: Hörde du på alle band då?
2: Ja.
0: Nu är det förlåt, nu förstår inte svenska. Nej, kan jag nog fjoring säga.
3: Nej, vad sa du?
0: Ni hör alle band.
1: Ja. Och jag älskar norska band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för att du kan leta lite festivaler eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färra på allt då.
0: Ja. Men så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och stå på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med bobil.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
0: Ja. Är bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
0: Ja. Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom igår. Och jag reste ju från Sverige, så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad, och sen var jag i Hamar vikingskipet och Lillehammer Hoppebacken, och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Kan säga checkast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Kan vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dansk hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar.
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
0: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannesjön heter det, Sannesjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekt och sånt med dere, med same?
2: Jo, väldigt.
0: Kokokka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men du skjønner det.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
0: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Ja. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidlig ändå, det började inte för 8 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också. Alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja. Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det.
1: Till slut är det så.
0: Men kostok likväl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon? Okej, okay, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: Ja, Per Hausle, låste du igen dörren bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men ännu på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror jag lägger mig och lagar till.
1: Nej, jag tror det att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut till det att det får lite.
0: Ja, du är sån dansfestival nere här.
1: Ja.
0: Varför en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastiskt. Där anbefaller alla som lyssnar på Nofjorna radio och reiser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visste alla som lyssnar på våra fjärna.
1: Nej, men du, det delar sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvi oss på att vara här, för det är att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugårdsäten.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugårdsäten. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner sån i 6-tida och åt middag, hemlagad mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
0: Då följde du åka hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansa. Och då hade vi personligt upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Det var lite gångsparre då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkar jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år ytterpå detta dag så har vi kört upp i Hövringen upp till Smuxi och Säter, och där ligger ett vatten och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en tiotal år antagligen.
0: I år och?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i mina hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejne in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Charmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi att lura på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalade jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före det bjönder då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar för och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Han som en gång skrev Ubi Dubi, Dick Penner och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My love.

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

0: kommer att hoppa back på Juju.
1: Det är väl kanske inte så många som huskar igen Sam the Sham. Men de hade på mitten av 60-talet flera stora hittar. Störst var väl Woolly Bully och Little Red Riding Hood. Nu ska vi till Hawaii. Inte så gott känt för rock and roll akkurat. Men Robin Lukes stora hit Susie Darling var spelt in där. Spelt in på ett billigt lydband i Bill Lawrence sovrum. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence, han var född på Hawaii i 1925. Og foruten å backe andre artister så ga han også ut egne plater. Her er Hey Baby fra 1958.

0: عندي في عباد الله وجد ايمن كورنر med den där sjätte singel och den som nådde högst på hitlistorna. If Paradise Was Half As Nice. Här hoppar vi från känt till okänt artista. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Conway, känt från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna platta. Här är Ballroom Baby från 1956.
1: My little ballroom baby, you're as pretty as you can be. You're pleasantly smiling.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det 200 kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde rhythm and blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

klar för festemorgon på Norsk Kontriträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi ses.

0: Vem den nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Högsta inte mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för inne gången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

det är kärlekens vals till ett land ut i norr, ut i takter och toner och år. Det finns ingen strand som jag hellre vill nå, sjöng vinden till gungande vågen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande misten.

italiensk rock'n'roll. Det blir ju spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trioen DiMaggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

klar för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Ja, då får vi släppa systern Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

Högst att jag mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

i vaggande rogen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ron Geddes jobbade i många år med legendariske George Jones, där han var bakgrundsvokalist och hans högra hand, duettpartner och bassist. Men han spelade också in sin egen musik, och här är han med That's Some Mountain to Climb.

Sammy Cashew är en amerikansk countrysångare född 1958. Han har varit aktiv från 1969 och har bland annat gått ut 16 studioalbum. En av många låtar han har spelat in är The Road That I Took.

0: Ja, då synger de det att det är härliga fredag och en fredag bland vänner, Roar, det är inte så värst det. Eller är vi vänner ändå?
1: Ja, är vi det då? Vi, nå, kan... väl, vi har nog pratat bara titta ofta visar det.
0: I alla fall för sändning.
1: Ja, vad det
0: är. Och Svein, han är i alla fall 20 vänner. Han ser ut tekniken och ser rimlig blid ut.
1: Ja.
0: Och är klar.
1: Tummen upp och grejer.
0: Tummen upp.
1: Det är bara välstandarden i kväll. I kväll dog.
0: I kväll ska vi alltså träcka.
1: I kväll ska vi träcka
0: måste. Kanske vi kommer upp i Höllmajan. Vi ska träcka to till. Vi har fått biljett. Vi har extra biljett upp i Höllmajan.
1: Ja,
0: så vi ska träcka to stycken så vi ska sända upp i Höllmajan i löpet av kvällen.
1: Ja, det är
0: 28 här på listan. Då ska vi träcka to, tre nya.
1: Ja.
0: Och så ska det träckas ut i kväll. Och det är värdi på 800 kronor. Det manglar 1 krona på det då.
1: Och så ska vi tillägg bland de alltså ringen så ska vi också träcka ut en så går vidare till en stor träckning på kontrien på Breim.
0: Ja.
1: I juli.
0: Ja, vi kan väl säga det att vi har gevinster då tillsammans hvis vi träcker det lite långt för 89 000 kronor.
1: Ja. Så med lite flax så kan du nog få med dig både 514 och Breim.
0: Ja, för den är på Breim är lite speciell. För det är ju med, visst du har full uttällning på det biljettande så är det ett pass för hela festivalen.
1: Ja.
0: Med bobil eller vad du måste ha.
1: Och då snackar vi egentligen från onsdag till och med lördag.
0: Ja.
1: Så det är 4 dagar du kan rusla omkring och höra på god musik och nya kanske artister som du inte har hört för.
0: Och det sista är ganska rimligt att ringa in på ett underhållningssändning och bruka en 10 öre eller vad det kostar att ringa och vinna för en 3-4 tusen kronor.
1: Det är lite jobb för stor gevinst.
0: Ja, men det ska inte vi träcka för det månadsskift i juni-juli, den sista där.
1: Ja, det blir väl på sista sändningen för vi tar sommarferien.
0: Ja, det blir sist i juni då.
1: Ja.
0: Ja, så men... Så kan vi köra lite fram i tid och vi har mer på gång.
1: Nu kommer vi ut i august, i mitten av august, så ska Håndøllene teater igen med dansegallaen sin.
0: Ja.
1: 20. till 22. var det?
0: Ja, det är i alla fall linja. Det är från torsdag till 23 till torsdag. Det är i alla fall ut en vecka. Här har Svein och se på kalendern, för vi är ju hopplösa.
1: Ja, 20 till 23
0: augusti. 20 till 23 augusti, ja.
1: Ja.
0: Då är det uppe i Hundalen. Där har vi fått 2 sådana festivalpass.
1: Ja. Ja, så då kan de vara med från onsdag till och med lördag.
0: Men det är inte med bobil och sånt, det är bara vanlig.
1: Nej, det är ingång på, på Håndalshallen.
0: Ja.
1: Så, men där också, då... Det är inte långt i Håndalen hvis du bor lokalt.
0: Men det är inte hjälp att ringa på det ikväll. För vi kan inte bli för många kort att blanda. Och visst jag vill ändå tulla med det nu så...
1: Då blir det bara rör, vet du.
0: Då vet du hur det går. Ja, Roar.
1: Ja.
0: Det är stund som du bor här.
1: Ja, det har nog det.
0: Och livet går sin kärve gång.
1: Den går framöver.
0: Ja.
1: Det är snart jul igen.
0: Ja, juli menar du?
1: Ja, jul igen.
0: Jul igen, ja. Ikväll... Vi snackar mycket om festivaler och det här och det ska handla lite om det ikväll sen, inte jag egentligen?
1: Ja, alltså vi har sett oss runt omkring både i närområdet och i ett utvidat närområde och lite nationellt också.
0: Ja.
1: Så ser vi vad slags festivaler som går. Vi har fokuserat oss då huvudsakligt på country och så...
0: dansegalla.
1: Ja, liten grann dansegalla.
0: Och vi kan säga det att musiken vi har valt, det ska spela på en annan festival.

0: Ja.
1: Ja, där tonar vi ut och spörsmålet till inringaren var då, kan det vara så spelt och sång?
2: Ja, det är Elmar Listaus åringen och det är Eggsvade Rotlaus.
1: Ja. Ja. Och där kommer jag från Volda.
2: Nej, Östrad.
1: Ja, det stämmer det.
0: Några gränser i vart fall.
2: Ja, det är Möring, va? Ja.
1: Jag må bara checka upp. Är du med på listan vår för här, du tror du?
2: Ja, jag är med på 514.
1: Ja.
2: Jag tror det.
1: Elmar Listaus är med där, ja, det stämmer.
0: Ja.
2: Ja, där ser du.
1: Ja.
0: Så då... Ja. Då kan det bli...
2: Får du två biljetter nu, Ola?
1: Nej, det ska inte vara sånt. Vi må ge dig...
0: Du kan få två biljetter, men inte till Samefestival, nej. Du kan ju bli trekt ut på Breim, då. Det kan
2: ja,
0: du.
2: Ja, ja. Ja, då. Nej, då. Vi är bara med för underhållning, för att säga sånt. Så.
0: Ja.
2: Ser
0: ja,
2: vi nog vad det går.
0: Vi får ta det så det kommer.
2: Ja, ja, ja.
1: Är det någon konfirmation? Är du färdig med konfirmationen?
2: Ja, jag hade tvillingar förra helg, så...
1: Och det gick helt flott?
2: Ja.
0: Alla kakor är uppätna och...
2: Nej. Det var inte så här kakebord uppe till Norsjordingar. Det är så stor att det är.
0: Ja, alltså, ja. Det är inte kakebord utan att det är minst en halv kaka på mannen.
2: Nej. Det må være minst.
0: Det er minst.
1: Og tvillinger, så var det jo dubbelt opp på det, vet du.
0: Ja.
2: Ja, ja. Bare doble kake.
1: Bare doble kake, ja.
2: Ja.
1: Jeg har fått et ebne i kveld på min spørsmål her til å begynne med, i hvert fall, om fysikk og kjemi. Hva, er du sterke der?
2: Nei. Ikke på fysikk og kjemi, nei. Kan ikke si at det er min sterke side, men.
1: Du skal få et første spørsmål. Jeg prøvde det på noen roer her nå før vi begynte å sende. Ja, dette er enkelt, sier han selvfølgelig. Han har selvfølgelig bladet i ånden alle disse bladene, for jeg kom i kveld da.
0: Ja, da.
1: Spørsmålbøkene.
0: Jeg var klokka to og gikk i ånden alt.
2: Lett det god.
1: Hvem det er så æren, nå må du høre godt ditt del med Listaus.
2: Ja.
1: Hvem har fått æren for å oppdage loven om legemes oppdrift i vatten?
2: Så fort.
1: Altså oppdrift da.
0: Ja.
1: Hvem har oppdaget legemes oppdrift i vatten? Hva heter den karen? Ifølge det jeg lærte da.
0: Og da skal det jo litt.
1: Og så var det lova, det så heter den lova. Lova om oppdrift.
0: Du skal litt sørover i Europa.
1: Ja. Er det Hellas eller noe sånt?
0: Ja, det er nok nede i hotelland.
1: Det var ikke en Achilles linjegående.
0: Nei.
1: Men har vi mistet noe, Elmar Listaus?
2: Nei da.
0: Eller bare står han og grever han godt bak i her.
1: Er det noen du tenkte på? Ingen?
2: Jeg så meg egentlig, altså oppdrift.
1: Legemers oppdrift, altså kroppen sin oppdrift i vatten.
0: Ja, navnet på hans. Ja,
2: det er en forrottnelse, kan man si.
1: Nei, men det er en mann som fann opp hva...
0: Når han la seg ned i badekaret, så så han at vattnet steig,
1: ja.
0: Tilsvarende det han la ned i.
1: Ja.
0: Og derav ja. Så fann han den. Og, her på Eid så har vi en bokhandel som begynte med de første bokstavene i navnet.
2: Stortland.
0: Ja, du må ned til kjøna. Ned på senteret.
2: Man er på senteret, man er på nordlig da.
1: Og så han der Noah, han lagde en båt også, begynte med samme.
0: Ja.
1: Ja. Hva slags båt har Noah lag? Ja.
0: Ja, da har du siste, ikke Noah, men det siste du sa, det er det første tre i navnet hans.
1: Ark. Ark.
2: Noah.
1: Nei, Noah, kan du bare kutte ut med hva båten heter? Hva er det slags type båt da, kan vi spørre? Hva Noah lagde?
0: En ark.
1: Du har noe sagt det.
0: Du har sagt ark, og så er det disse her siste 5-6 bokstavene nå da.
1: Ja. Arki.
2: Archimedes.
1: Ja.
2: Det låg så lite.
1: Archimedes lov, ja.
2: Han stod.
1: Ja. Men det som sker når jeg kommer på barrikaden og ringer telefonen. Ja, det er vel en lov det også.
0: Det er sånn standardgreier.
1: Standardgreier kan man være helt sikker på.
0: Ok.
2: Ja, da tar, må jeg si at det var meg litt, ja.
1: Ja, da har vi krysset ut.
2: Men jeg har noen god hjelp, så.
0: Ja,
1: du gredde ned DS.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Nå skal jeg prøve å være litt enklere da.
1: Ja.
0: Fisk, det kan du veldig om.
2: Fisk?
0: Ja.
2: Ja, det er sånn som holder seg under vatten.
0: Ja, hovedsakelig så er det det. Den store torsken som blir fisket mye av i Lofoten hver vinter, hva kaller vi den?
2: Ja, det er jo så enkelt, så... Og så står det still.
0: Ja, ikke sant? Men det er ferdig opp til Lofoten på...
1: Det er ferdig opp i luften.
0: Fiske.
2: Ja, det skal det.
1: Det er andre ord for torsk.
2: Ja, jeg er en torsk.
0: Og han begynner men, på S.
2: Ja. Så. Men det står stilt. Det,
1: ikke Simon.
2: Nei, det er ikke.
1: Det er ikke seid, men det.
2: Du får ikke på seg fisk, du får på skrei.
0: Ja, ja. Der satt han inn.
2: Skrei.
1: Skrei, ja.
0: Han var langt inn i dag.
2: Ja, nei, din er... Dette er jo noe, som sagt.
1: Det tar på å være konfirmasjon, i hvert fall det er dubbel konfirmasjon.
2: Ja, nei, det...
0: Ikke spøk.
2: Det er noe det da, men... Ja, nei, det var for skrei. Det er noe det. Skrei.
1: Ja, men jeg, Elmer, da, for ja. Du har en veldig god helg videre.
2: Ja, dere får meg kos dere i kveld. Skal du høre på dere så?
1: Ja, ja. Gjør du det.
0: Så,
1: hei da.
2: Ja.
0: Takk for talen.
1: Takk for talen.
2: Ja.
1: Vi kan si det, vi skal lukke med det. Hvis du er helt ny og aldri har ringt inn på noe for nær i kveld, så skal du få et sånt, hva det heter, termokrus.
0: Termokrus.
1: Og nummer to så ringer inn, så ikke har ringt før, han skal få paraply.
0: Ja, eller det kan han få velge da, hva
1: ja,
0: det har lyst
1: til. Ja, men det begynner du med det nå, ja.
0: Ja.
1: Eller en tur til...
0: Storheim.
1: Ja. Men nå skal vi ha en rebus. Det må du ringe ganske raskt. Nå skal vi til å reise på så her...
0: Nå skal vi til å reise på festival. Og jeg kan ta musikken før du tar rebusen da.
1: Ja, du kan ikke si hva jeg skal spille.
0: Jo da.
1: Nei.
0: Kanskje det.
1: Nei. Men det må ringe så fort inn så at vi slipper å spille musikk.
0: Å, sånn ja.
1: Ja.
0: Det er der du
1: ja, vi ender det til det, jo mer vi gjorde på denne måten her. Eller kommer vi aldri inn på.
0: Ja, det...
1: Altså, du må lege, vi skal ikke reise så langt. Den nye rebusen her er altså i... Ja. Er ikke så langt. Dette her er i juli, ikke sant? Det vi skal frem til.
0: Det står bak deg, hva tiden er.
1: Ja, 8-12. juli kan du reise på dette her.
0: 12.
1: 12. juli, ja. Og dette... Det er du laget med et rar...
0: Ja, dette er sånn anagram der vi har byttet om litt, men du
1: bytte
0: kan også...
1: Litt på bokstavene.
0: Du kan også stave det hvis du føler deg tryggere på det.
1: Dette er plassen det er på.
0: Ja.
1: Det er ikke navnet på festivalen, vel, Mertje?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men det er plassen det er på.
1: Det er plassen det er på. Bimer. B-I-M-E-R. Og vi skal ikke reise så langt. Og ring med en gang med deg og du prater litt på telefon 578-60-660 bi mer, snu på de bokstavene,
0: ja.
1: Så hamner vi på denne plassen.
0: Det burde vi gjøre.
1: Og der er oppe i 30 000 billetter.
0: Ja, det vil jeg si så at det ja. Er rekord
1: i fjor. Var det rekord. Det var jublum.
0: Jublum?
1: I fjor.
0: Skikkelig stort jublum.
1: Hvem var med oss?
3: Jon Rauseth.
1: Jon Rauseth?
3: Ja.
1: Men hvor skal vi reise, Jon?
3: Breim,
1: ja. Er korrekt.
3: Ja, dette var så enkelt at jeg selv meg redde
1: det. Nei, leiste ikke du helt alene vel?
3: Ja, faktisk. Sekundanten var for senere.
1: Ja, var for senere, ja.
3: Ja.
1: Du, Jon Rauseth, du er noe gløpper. Denne festivalen, ja. Den har vært noen år inn i gløppen, du.
3: Jeg har en mose over breim også, skal jeg si deg. Så jeg er sånn halve bremning.
1: Ja. Er du halve bremning? Hva for en del, da?
3: Nei, den på skuggesiden.
1: Skuggesiden, ja.
3: Ja, det er ikke langt fra festivalområdet, skal jeg si det.
0: Å, ja, nei. Da er du på skuggesiden,
3: ja.
0: Da.
3: Ja, jeg er vel det.
1: Ja. Har du varit där många gånger?
3: På festival?
1: Ja.
3: Nej, jag har aldrig prövat.
1: Aldrig prövat, men nu visste du nog skulle vinna sån pass då. Vill du rejse då?
3: Jag vill inte, nu ska jag köpa en bubil då.
1: Eller du kan du lägga bubilen med sig och tjäna lite.
0: Ja. Där har du kvarter nästa på att vinna biljetten.
1: Ja. Det kostar 3006 att låna bilen då.
3: För en dag, för dag?
1: Nej, därför då har du den i hela din... Men då har man levererat hela tillbaka alltså.
3: Ja, ja. Men det är så långt att köra upp till
0: bränslen.
3: Det går
0: inte
3: bra.
0: Det borde gå bra.
1: Kontrarna har du åker för ägare och sätten.
3: Ja, det är för mig, alltså, jag har lite grej på musik att det är för mig också som.
1: Nej, jag vet du lika både Oliver så.
3: Ja, det är fint att höra på sånt. Ja.
1: Patsy Klein och.
3: Ja, måste dra grivera.
1: Ja, vad har du styrt på idag då? Det var nog varm in med dere på Hopland?
3: Nej, inte nog någon normalt, jag vet inte, det var väl 12-13.
1: 12-13?
3: 16 säkert, ja, säkert
1: alltså. Han har varit 18-19 idag.
3: Ja, men det är nära kysten, det vet jag. Ja. Inom det börjar bli nästan.
0: Ja.
1: In på Hopland.
0: Ja, men det ligger uppe i högda, vet du. Där är det lite mer träck där uppe.
3: Ja, det är helt rätt.
0: Inte ni nere i Aida-Gryta, där är det, här är det stilt och het.
1: Du, Rausheten, vad var du i kemi på skolan? Vi var militär i lag, så hade du lite grej på dig, huskar jag.
3: Du är klar med att nu är vi lägger ut det här så du kan bli ja, nu sagt.
0: Det har aldrig bekymrat han för.
3: Nej, så har du poäng.
1: Nu kommer fysik och kemi. Nu är jag på rot i luften.
3: Ja.
1: Kaffer kemisk förbindelse har formeln CO2.
3: Det är väl vatten där då, det kör där då. Eller för CO2, det är väl uppe i luktar det. Det här så det är så förfärdligt galna på det så.
1: Ja, vad heter då?
0: Så det är inte lika.
3: Nej, det är lika. Nej, det kan det heter jag nu. Ja.
1: Jag är på kärn, ja, nu.
3: Karbondioxid, ja, det är det, ja.
1: Ja, det är det jag säger nu. Hon visste det, vet du.
3: Ja,
1: visste det. Sån är det att få några unga få tag i kloka kärringar som var hela livet.
3: Ja, helt rätt.
1: Jag tränger inte vet så mycket.
0: Då har du fått kemien din på plats i vart fall.
1: Då sätter vi över till matteläraren.
0: Nej då, då är det, kan det bli då? Det blir fiskelärare.
1: Fiskelärare, nu är det
0: fjärnsynskökene, ja, nu har man joxat lite.
3: Vet du, det är lika enkelt som skraj, så ska jag greja
0: det. Ja, vi får hoppa det då. En fjäsing. Vad är det så är speciellt med den?
3: Nej, han är gift. Han är någon sån giftig.
0: Ja.
3: Sån fölehon eller kanske jag kallar det.
0: Ja, någon sån pigga bak på natchen och ryggen eller något sånt tills du trakar på han eller sånt så.
3: Ja.
1: Så du säger när du kommer bort till dig då?
3: Nej, det
1: är... Nej, vi ska inte ta på radio.
3: Nej, det tror jag över det.
1: Jakob Helgar då ska... bedrivas med?
3: Stilt och frälack.
1: Du har säkert varit intresserad, jag vet du är sportman, du har säkert varit intresserad i socker du och nog inte kvart.
3: Ja, alltså det är överraskande med kvart, alltså det är nog spännande om jag vill köpa imorgon.
1: Nej, vet du att Norge skulle komma före Sverige i socker, det är helt, det var utänkligt.
0: Ja, men ja, det är inte bara dig, det är ju...
3: Ja, men alltså att köpa i socker på fjärnsidan, det är, alltså du ser ju omtrent inte pucken.
1: Ja, men du ser du vad det är en gick varandra och sån.
3: Ja, det är flest, det gör det nog, men det är inte något sån fjärnsynssport, syns jag. Så.
1: Men, sätter du rolig och behärskar och ser på ishockey eller?
3: Oh, ja. Jag har nog sett på fotboll ikväll.
1: Vad sa du ikväll då?
0: Det var tippeligan.
3: Rosenborg fick ett poäng.
1: Mot?
3: Bode Glimt.
1: Och Ålesund då?
3: Där jag spelat uavgjort.
1: Ja. Inte något. Vålrenga vann tror jag.
3: Vålrenga vann, ja.
1: Ja.
3: Ja då.
1: Ja, men det får vi se. Det är väl den finalen i mästerligan imorgon.
3: Ja. Ja. Tror, ja.
0: Det är det också.
3: Visst du så kampen mellan PSG och Bayern München så tror jag Osna blir för lätt alltså.
1: Jag känner sitt spörsmål till dig.
3: Ja.
1: Var domaren bra idag?
3: Ja, du menar om Borglimt då?
1: Ja.
3: Nej. Han blev ju... Ja, hjärtan eller släst och hällde.
1: Dömde du ifrån stolen din då, eller har du gjort det?
3: Nej.
1: Jag dömde jag. Kärringen gav dig rätt kort två gånger, men det är inte hjälpigt. Du var utvist, men du kom in att det hela tiden.
0: Du joggar lite.
3: Ja.
1: Det är rätt. Du, ha en god helg.
0: Ha en riktigt god helg.
3: Ja, tack detsamma.
1: Ha det.
3: Ha det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då var vi in på...
0: Då var vi på Breim.
1: På Breim, ja. Men vi var på Hopland och snackade. Ja, det är till Glöppar och Mora kom. Ja. Ja, det anar därifrån så. Mm. Och då är det nästa... Disse karrarna ska spela på en annan festival. Jag vet inte, ska det vara på Breim?
0: De ska... Vi så.
1: Ja, du kan... Du må inte säga att det ska vara, men det ska vara på olika platser.
0: De ska...
1: Upp det.
0: De ska... Det ser ut som det står på listan på Breim.
1: Nej.
0: Det är inte säkert jag har fått med mig allt.
1: Men, vi vill samfölja på telefonnummer 5 28 60 660. Vet det Kent som spelar här? Här går titta så ringer du på telefonnummer. Kent är det som spelar här?

0: Det var altså Dum Dum Boys som kan spille på
1: Malakoff
0: Rockfestival i sommer.
1: Det var Englefjes vi hørte.
0: De er tilbake der hvor de er før.
1: Ja.
0: Og du hører nå på Nordfjordane Radio, der vi er godt i gang med kveldens underholdningssending, og premiebordet er bugnende.
1: Det renner over.
0: Og vi har med oss noen som har lyst å ha noen premier her.
2: Ja, det har man.
1: Så der du.
0: Ja, Per Hausle, du.
2: Ja.
0: Men er du sånn kontremann da, Per?
2: Nei, ikke så veldig da.
0: Nei.
2: Men det går an da. Hvis de spiller så melodier så vi kan danse ikke, så går det bra.
0: Ja, det tror jeg, men jeg tror at innpå Byrkjelo er det så mye folk. Jeg vet ikke om det er råd å danse.
2: Der. Nei, men der har vi aldri vært.
0: Nei.
2: Og det kolliderte med sel.
0: Ja.
1: Ja, og sel, det er vel pause der nå.
2: Det er over og ut.
1: Helt til det finner en kvann andre som har lyst til å begynne på at det kan ikke. Vi får se.
2: De prøvde og fikk med seg disse her forretningene på Otta. Men det er himla mange frivillige de trenger.
0: Det er himla mange, så det var mange idrettslag og sånne forskjellige fotballgrupper og damelag, ja. Så tjente seg masse penger da nede på det der.
2: Det var kanskje det, ja.
0: Da, Per, vi kommer til spørsmålsrunden her
2: ja,
0: i kveld.
2: Og du er vel hjemme at det kom en liten strabasen i helgen.
0: Det var ikke mye strabasen med denne karen, du.
1: Ja.
0: Jeg var våt i håret. Jeg var våt i håret og...
1: Ja, da regnet ikke det mye.
2: Ja, men var ikke det kjekt da?
0: Ja, det var jo ikke fint det.
2: Ja.
0: Mykje fin musikk, og Lasse Stefan, han imponerer. Ja, der skrøtten som ser helt ferdig ut, han kom opp på scenen og fikk en mikrofon. Du takker meg det, altså.
2: Ja, og så kom han satt jo midt i salen og på stolen, videstall.
0: Opp et bord, ja.
2: Ja.
0: Men stemmer du, det er det siste jeg tek ifrån nå.
2: Ja, det virker for det.
0: Ja. Nei, jeg var ikke noe rar helse på henne, men...
2: Han var nok så sjelven, altså.
0: Oi, det var... Det var...
2: Men sånn er det.
0: Men
2: vi vet ikke...
0: Han hadde et enormt spekter i stemmen. Det var godt å få... Jeg har ikke hørt henne live før. Men han gikk jo lavest ned og opp i høyden, ja. Så det var en fantom. Fløtt.
2: Nei, jeg har hørt det mange ganger. Ja.
0: Ja. Nå skal du, følger du med fysikk-teamen du da?
2: Nei. det var ikke også etter fysikk da vi gikk på skole.
0: Hva slags, hva for en edelgass har atom nummer to? Atom nummer to? Jeg kan vel si det sånn at hva slags edelgass har atom nummer to? For visste du at tekningen er der, så prater du sånn.
2: Åja, det er sånn lysgass da.
0: Nei.
1: Ja, nesten, men du får en sånn veldig lyse stemme.
0: For veldig stemme.
1: Åja.
2: Hvis det ikke er lysgass, så har jeg ikke peiling.
0: Ja.
1: De bruker det i disse ballongene.
0: Ballongene, hva sa ballongene heter?
2: Ja, helium da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja vel.
0: Du må melde deg for villig å blåse opp deg, så får du sånn stemme etterpå.
2: Har du inntatt helium i kveld?
0: Nei, men jeg har lyst.
1: Ja, men, vi er heldigvis tomme for helium på bygget, så det...
2: men det er ikke da bra stemning med dere, sånn som det er da.
0: Da setter jeg over til fiskeridepartementet.
1: Jeg vil ikke ha noe mer om ditt annet.
0: Over til... Melding om fiske!
1: Melding om fiske, ja. Siste 30 døgn.
2: Ja, det er...
0: Musa på snaff!
2: Hvor mange kilo får de på stampen da?
1: Ja,
0: vi... Mykje juksa, gutt.
1: Mykje vi har juksa, det vet du.
2: Jeg og Nirene var nå oppe i nord, oppe i Gryllefjorda, disse fjordene, så var jeg i distrimelding.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fikk de napp?
2: Ja, nappet hele tiden.
1: Nappet hele tiden?
2: Ja.
1: Ok. Nei, men vi får ta fiskerimeldingen nå da. Altså, da lurer jeg rett og slett på, hva for en fisk er den største fisken i verden? Hva heter den?
2: Ja, så.
0: Nu Per Hausle, var det stilt bort med dig?
2: nu blev det stilt. Men kvalen, den är väl egentligen inte fiska?
1: Nej, inte direkt.
0: Pattedyr?
1: Men där är delar av navnet innehällde kval.
0: Ja.
1: Så det är lite rart att du kallar en fisk med något som egentligen inte är fisk.
0: Ja. Det är sällan. Han har inte gått upp i en box, din ja.
2: Jag måste sitta på laddaren på telefonen.
0: Ja, för du kan svara, ja. Då sätter jag över till uppladdningsavdelningen.
1: Ja.
2: Jag har fått uppladd batterinivå.
0: Ja. Den är mot att träcka ut tida på.
1: Ja.
0: Den är mot att dra ut tida på.
2: Ja, men det... Jag kan inte data, så jag kan inte gå in på nät och googla och allt det här som så alla andra kan.
0: Ja, men...
1: Du har första delen av den i vart fall med kval.
2: Kvalros?
1: Nej, den angen... Den angen stora en som far och sömmer i...
0: Kvalvanger?
1: I en onde.
0: Oh, ja.
1: Gärna med en sån stor finje bak på ryggen. Ja. Folk blir vetskrämda när de ser något.
0: Ja, han är uppe på tebaren.
2: Ja, är det den som slår med sporen där?
1: Ja, han gör väl det, han nog. Så kval ett eller annat är det vi är ute till. Kval.
2: Ja.
0: Han har inte bott i biffen ändå.
1: Skarpe tänger har han nog.
0: Ja.
1: Varför den som vi hör mest om?
0: Är du där?
2: Är det ut igen?
0: Jag kommer ihåg att veta att batteriet var svagt plötsligt igen, ja.
2: Nej, nu har jag fått i laddning.
0: Ja, men är vi ändå på kval? Kval?
1: Vi har inte så mycket av den här till lands. Han är huvudsaklig lite sån typ runt Australia i Karibien och sådana platser. Och han, han likar att skrämma livet av folk på badestränder och...
0: Ja.
1: Spissetänje.
0: Ja. Är du med oss?
2: Ja, jag är det, men jag är stilla.
1: Ja.
0: Du på? Du ringer på radion och så har du bestämt dig för att vara stilla. Ja, det går dåligt.
2: Jag blir helt utslått.
0: Ja, men kolla kvala du har pejle på. Eller med namn med kval i. Första delen är kval, inte sånt?
1: Första fyra är kval och så manglar vi tre.
0: Ja. Kval.
2: Ja.
0: Du kan inte få alternativ helt.
1: Nej, men vi hejar på dig.
0: Vi hejar på dig.
2: Ja.
0: Nu har vi sagt det.
1: Ja.
2: Nej, du har inte fyllt med.
0: Vi hejar på dig. Och då blir det kval.
2: Kvalhaj, är det det du menar?
1: Ja.
2: Är det det?
1: Det stämmer det. Det är den största fisken.
2: Är det också hajte det då?
1: I följe kvissbordsan som vi läser ifrån så är det det, ja.
0: Ja, den är
1: det är nog...
0: Är sabla styr att få upp på box.
2: Ja, det är det. Jag på Mongosia ja, då, det var en gäng som restet i Gran Canaria. Då var vi på sån... hajfiske med en dansk eller en svensk och då fick vi faktiskt en haj som var ja han var mellan 2 och 3 meter men det var nog manskapet som styrte med, vi måste bara hålla oss undan så inte vi blev antasta
1: så inte blev lunch.
2: ja men vi fick kvalbiff och så sangria hon bor på båten
1: ja.
0: Ja. Men då har du Perion och Nålaugen kommit.
2: Ja, det var trångt idag du.
0: Det var väldigt trångt för dig idag.
2: Något av det trångaste jag upplevt.
0: Du är med vidare under tvil.
1: Men med, under tvil, men med uppladdad telefon.
0: Uppladdad telefon.
2: Ja, det stiger, det stadigt stigande.
0: Behåll kontakta du. Ha det gott.
1: Ha en god helg.
2: Ha det.
0: Per Hausle, så var ute av och till när det passade sig. Då ska vi på en festival igen. Lite 25 till 28 juni. Det är country vi är på nu, gutt.
1: Ja då.
0: Då ska vi ner till Jåks.
1: Jåks.
0: J-O-K-S. Där är det sværfestival.
1: Ja, Gud hjälper mig. Och mycket poteter där
0: också. Och det är inte bra i år.
1: Ja.
0: Och vi ska höra då.
1: Då ska vi ha något dansband. Det är Lille Leila med kontrast.
0: Ja.
1: 528 60 660.

0: Det var stout med det, sola.
1: Jeg takker det å gå hand i hand en sommerdag, du.
0: Jeg skal spille blant annet på Breim nå til nå i juli.
1: Ja, der ser du. Vi er litt... føler meg litt her i nærhånden.
0: Vi prøver nå.
1: Etter beste emne, hva skulle du reise
0: en? Vi skulle nå gå til en plass der er kontrafestival.
1: Vi kan vel si at det er en plass som vi kan, skal få bete fylke med, så i og med ikke noen har ringt inn.
0: Ja.
1: Det er Telemark-fylke.
0: Ja. Og det var som sagt i juli.
1: Ja, den her er fast, det er en gammel festival.
0: Den begynte faktisk i 1998.
1: Ja.
0: Og der er det også... det vanlige, det vi hører mest om, det er jo dyrskuen som ja. Er der nede. Og da er det jo vel krøter og hester og sauder.
1: Ja, ja.
0: Og andre merkelige dyr som er ute og far.
2: Da er det jo vel krøter og hester og sauder.
0: Ja, ja. Nå er jeg på radioen. Jeg hørte meg selv.
1: Nei, hørte du deg selv?
0: Ja.
1: Var du redd, eh?
0: Ja, nå ble jeg skremt, gutt. Hvem vi har med oss?
3: Lars Bjørkedal.
0: God dag, god dag.
1: Lars Bjørkedal, han vil da reise til...
3: Seljord.
1: Hva du skal det da?
3: På festival.
1: Det var riktig svart, Lars. Du tok den.
3: Nei, det var kjæren jeg skulle klarte det.
1: Seljordfestivalen, den er jo kjent,
3: ja. Ja, visst han kjent det, bare kom ikke på det. Ja. Rett og slett.
1: Han dro kjæl, det blir Seljord det, vet du.
3: Ja, visst var det det.
1: Du stokket feil vei da.
3: Jeg tenkte rett og slett ikke så langt.
1: Nei.
3: Det var liksom mer i nærområdet. Jeg tenkte, hva i huleste det der kan være da?
0: Ja.
3: Så var jeg huset i hulet, og så klarte jeg å stokke bokstavene, og tenkte fornuftigt.
1: Det er godt med kjæring av og til, du.
3: Ja, jeg kan ikke være uten, vet du.
0: Men, ja, vi sa det veldig begynner sånn at vi mest lokalt, men så tar vi oss en liten avstikker rundt omkring i været også, så, eller i hvert fall i ja. Norge. Så det er ikke bare lokalt, det er for lite festivaler til.
1: Og all musikken vi spiller i kveld skal være på en av disse festivalene vi har, eller på flere.
0: En eller flere.
1: Ja.
3: Akkurat.
1: Så det henger litt ihop for en gang skuld med oss.
3: Ja, det gjør ikke noe.
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Trenger ikke henge.
1: Jeg ser at han Lars Bjørkeland står på lista om Holmeierne, ser jeg.
0: Ja.
3: Ja, flott.
1: Men Breima, du er vel interessert i Breima og Gubeira?
3: Inte Gubeira. Altså, det er ikke sikkert på han da.
1: Ja, men det...
3: Jeg har sagt, jeg var til Jon Ellinge sa det, at det er et mulighet på et evenemang oppe i Trøndelag samme helgen.
1: Ja, men jeg har sagt at han har mulighet til å gi vekk billetten eller du kan selge den, eller hva du vil
3: få. Ja. Ja, nei, det er ikke noe problem så sett.
1: Ja, det er men, dumt å si ifra seg at den ikke vil vinne på grunn av...
3: Ja, jeg er helt enig,
1: Ja.
0: Så vi må være helt stille om det.
1: Vi må være helt stille, vi er helt stille om det, vi vil ikke si det mer.
0: Nei.
3: Ja, det er vi helt enige om,
1: ja. Enig med Sunnmøring, det er sjelden en blir altså, men nå ble vi det nå.
3: Ja. Det er så lenge jeg ikke var sunnmøring, at jeg har lenge nordfjåring eller sunnmøring.
1: Du, disse her kjemiske forbindelsene jeg har vært innom i kveld.
3: Ja.
1: Har du peiling på sånt, du?
3: Ja, til en viss grad. Det
1: skal vi jo. Om din grad med...
3: Jeg kan jo for eksempel si det en ting, at det bosalt, det heter N-A-C-L, ikke en.
1: Det ser du når jeg ser dårlig, det er en L, ja.
0: Ja, men det var, han liknet veldig på et ettårlig.
1: Jeg gjorde det liknet veldig, men nå har jeg fått på med brillene, og da er det en klar L.
0: Ja.
1: nå skal du få altså en som du har sikkert feiling på for kjernen, jeg har sikkert fått i med deg. Hva for grunnstoff er alle diamanter en versjon av?
3: Karbon.
1: Ja! Hvor mange har han fått?
3: Nei, jeg skal ikke skryte på meg. Jeg vet ikke om hun får den ene ting. Det er dyre greier, sånt.
1: Nei, hun får en klem i staden. Det er like godt det.
0: Karbonklem.
3: Ja, nei, det er...
1: Har du bort på fiske det siste? Vi setter rett over til...
0: Ti på stampen. Ut på dorging.
1: Ja.
0: Rett og slett. Lyren, får den levende unga? föder han levande ungar?
3: Lyr.
0: Ja.
3: Alltså i och med att du spör så är jag nästan lyst att säga ja.
1: Visst, han gick alls bort då?
3: Nej, då har de sannsynligtvis gytt på vanlig mått så står det på sig och skit och...
0: Ja, det var gott
3: att gytta. Det är enkelt att finns skatter som ber unga, så ber ägda i sig allt det där utvecklar och så.
0: Och så spyr ut unga, ja. Ja.
3: Ja.
0: Men det var gott att gytta spordet då. För han lägger nog ägg, ja.
3: Ja, det är typ sant.
0: Ja, jag har nog det.
1: Jag kan bära för lur och. Du kan bära för lur, du.
0: Ja, ja, kan bära för lur och, ja. Kan det.
1: Har du lyst att behålla mig, Janne? Du leder den 20 alltså.
3: Ja, så vitt så jag förstår mig på nu, så säger jag leder den 20, ja. Så den kan jag tänka mig.
1: En tränger inte bära hejle. Vet du, är förnöjd när klockan är 9 så är det... Kan jag bara säga?
3: Du känner mig, Jon. Jag är inte med klockan 9 hvis jag först möter upp.
1: Nej. Då är det hela problemet att få det till far hem igen.
0: Nej, men då är det enkelt. Det går bussar till brygga. Så det är bara att hoppa på en buss till brygga.
1: Gör det, ja.
0: Ja. Du må komma dig till festivalen själv, men hejmatte så kan du sätta dig på en buss utöver fjorden och inöver fjorden.
1: Jag kan väl säga, nog fjorden är rad. Jag vet det stadigt med direktsändning från två utöver. Jag styrker på dag.
3: Ja.
1: Så folk må följa med hur stöd jag är och sånt uppe i Höllmajan för det kommer.
3: Akkurat.
1: Lytt på radio, viktig melding blir det, för då får du veta vem som spelar då och då, allt sånt vet du.
0: Han loddar lite stämning och detta är... Eller det vill säga, Jon loddar stämning, ja.
1: Han loddar mixepulten.
0: Pröva få inte galskapen på luft här, ja.
1: Det är grejt nu, Lars. Tack för praten.
0: Ja,
1: jag
3: vill ligga med dig.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. God helg.
1: Det är Roar och Jon Roar och Svein som har sändning ikväll.
0: Jopp.
1: Ja.
0: Med premia ifrån 514 Holmajane och vidare träckning till festivalpass på Breim, kontrafestivalen på Breim.
1: Vi tackar faktiskt dig så jättestyrs och svär premien, så vi med glädje ger vidare.
0: Ja,
1: ja.
0: Det gör vi så absolut. Alltså det, att få sådana premier, det är ju guld värt för oss.
1: Ja. Och det hoppar jag, och så hade vi sådana lite, vad ska jag kalla det, gullrot. Det visste du var först, du har aldrig ringt in för, eller väldigt länge sedan, och kan vi ta det till det och jag får vanka dig krus.
0: Termokopp.
1: Med Aida Perla.
0: Ja.
1: Han går upp under källstaden, det kan du hoppa av.
0: Förstås, visst han är det helt att lägga till.
1: Ja.
0: Då må du dessvärre sömja lite. Men...
1: Han var på väg in nu i tillig i veckan, men han gav sig. Han får kjöra fejl upp och hamna ner, så han får in i...
0: Han får inte hyen.
1: Ja. Är det möjligt?
0: Ja, tydligvis. Men,
1: det var flau vind på Aida här. Men nu får vi kanske nya kaj på Lötja då.
0: Ja.
1: Det snackar om det.
0: Det snackar om det, så får vi nog se vad som sker.
1: Vi får se, det ska vara ett folkmöte såg jag på onsdag.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Vi var mycket.
0: Ja.
1: Så känn fram det.
0: Nej, det är för... Säkert läsa om det i bladet.
1: Kan läsa om det, men det var mycket vi las i fyrta.
0: Ja.
1: In på sandarna, vi hade börjat ta sig betalt för att... Må en betala för att parkera visst du står där över två timmar.
0: Ja. Då är jag på enkelte platser på Sandarne.
1: Är det kommunen eller kan det så?
0: Det vet inte, jag kan det vara. Men det kan ju vara... Det var nog för så vidt utanför extra och runt fyra bilag bygger då.
1: Det får du gjort mycket på två timmar. Det får nog handla jamme, sant? En hel del på två timmar.
0: Jag skulle tro det.
1: Skulle tro det. Det är säkert så nu. Det kommer säkert på den grund. Det är en kvart som sätter på sig bilen och lätt stå hela... Dögna, kan man säga.
0: Ja, kanske. Vi får vänta som det ringer något från Gloppen nu. Så vill det ut djupet
1: hemma. Visst, det ringde något från Gloppen så kan vi diskutera det med lite mer inträngda. Vi visste inte det då. Jag har två från Gloppen för ikväll. Men kan vi ska höra musik nu inte på du?
0: Nu ska vi ta oss en tur över fylkesgränsen igen. Då ska vi träffa på en kar som heter Sivert Björdal och band.
1: Ja.
0: Och han ska synge Memories.
1: Och jag går ner på rebus nummer 6. lat rand. Lat rand. Det är för 6-9 augusti och det här är en plats på Synmöre. Och det är country det också.
4: Det är country det också.
1: Det är country, ja. Fem. Och detta är en väldigt populär plats. Väldigt populär plats. Lat rand.
4: Ja, du får inte köra dit.
1: Nej.
4: Det får du inte.
1: Det är inte den största festivalen, men det ska visst vara väldigt käckt. Och så är det stora rajene på kanten.
4: Ja, han var mycket på TV.
1: Ja. Och då kommer?
4: Då kommer han Sivert Björdal med Memories.
1: Han har varit där.
4: 578 60 660.

0: Ja, det var en god tolkare, Henk Williams, du.
1: Dette var en Sivert Bjørdal over Ørstavolda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av de som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar.
1: Og spiller gitar.
0: Men faren, ja, var finere stemme, synes jeg også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
2: Absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter da?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på å si det sånn. Ut av Ulvesundet i alle fall.
0: Lokker med meg et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Det er så.
0: Hva er det du gjorde, tenkte jeg?
2: Ja, det spørte jeg. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista?
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse listene, dere.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei, da.
1: Nei, da. Vi får prøve.
0: Vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du når kruser det ligger fint an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spore.
2: Ja, nei, det...
1: Da måtte du ha lånt litt helium med han Jon her.
2: Ja, det første.
1: Skiftet litt navn.
0: Ja, det har det gått, ja.
2: Det har det gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er litt forskjellig, så kan hende dette på plass.
0: Han Bjørkedal, han svarte, han som fann opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med eple, det?
0: Å formulere Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program i NRK, så heter det samme som etter navnet hans.
1: Ja.
2: Ja. Jeg...
0: Og det har sikkert du sett, det er et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Men det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar, nei.
1: Nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei, nei da.
0: Men det, jeg tror han satt inn under tre, og så datte et eple i haude på henne.
2: Ja, det var det han gjorde. Men,
1: begynte å spekulere
2: på. Var det, er det Sokrates vi skal fram til?
0: Nei.
1: Nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han var filosof.
1: Vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt. Dette
0: ja,
2: men, har jeg hørt
0: ja,
2: om hundre ganger.
0: Han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Ja. Inn under tre, da. Var sikkert Heines eple, for det er...
2: Nei, det er ikke rett ned.
0: Da fikk han bet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på.
0: Ja, det var sant det var. Men dette programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Men fredagene var
0: det. Det var så for ungdommer, det er så litt i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja. Eksperiment og sånn.
2: Ja, jeg har det på tungspissen, det er bare det at det her, det
0: men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet.
0: Ja.
1: Et
0: bibelsk navn på
1: Vi godtar noe etternavn også, bare.
0: Ja.
2: Ja, nå er det, da vet dere, det er Isaac Newton.
0: Ja,
2: det
0: var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det jeg gjorde.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jobbet i fiskerinæringen, eller jeg vet ikke hva du kaller, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Og han her som på siden av bordet, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Å oh, ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja,
2: strekkfisk, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker de det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rätt och slett.
0: Han suger till
2: lusätar.
1: Sånt och så. Liksom bara slurpa sig på och så.
2: Ja, då det säger så.
0: Har du har artist något att göra på?
2: Ja, det tror jag han har. Ja. Det ser ju bra ut alltid det där.
0: Det blir varmare och varmare i fjorande, vet du. Då blir det ökade till det styr där.
2: Ja.
0: Men det forskar nog mycket på det då.
2: Ja då, det gör nog det.
0: Ja. Forskar du på det och kan du ha varit pensionist?
2: Kan du säga det?
0: Forskar du nu inte, nu har du gått ut och arbetat?
2: Fiskar man inte?
0: Forskar.
2: Åh oh, nej, nej det gör jag inte helt tatt.
0: Inte helt tatt?
2: Nej, nej, nej. Jag fiskar lite men jag forskar inte.
0: Nej. Forskar på mångt och mycket.
2: Mångt och mycket, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men turen i Jonnefjorden där var inte något speciellt inbringande på kvota?
2: Det var ingen lax som miste livet på den turen, nej.
1: Nej.
0: Men miste du några kongla och sluka? Och...
2: Nej då, ingenting.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Det var inte något känner jag helt åt.
2: Ja, det var tom och krälla fick vi. Det var det hela.
0: Jag var nog inne i gruppen. Det var en som fick 25 kilo med aure på en timmes tid. På dork.
2: Ja, då var han heldig.
0: Ja,
1: då var han troffet verkligen gott.
2: Ja, troffet, ja.
0: Troffet, ja.
2: Det var rätt tid och rätt steg.
0: Men största var 3 kilo.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja men det var meningen.
0: Det var meningen. Det var mat och grejer.
1: Det hjälper på i alla fall. Sådär.
0: Men nu är det sån att visst du ska fiska, ett sätt att öppna ju snart. Är du sån fiskeman?
2: Jag har aldrig fiskat i älv, nej.
0: Nej. Men nu är det sån du må hiva ut igen, visst det är så och så stora och över 3,5 kilo så. Må du bara köra fint in i au och så lirkna ut igen. Och.
1: Strykna lite och tacka för besöket.
2: Det hjälper ju att lägga på stadsbanan, nej.
0: Nej.
1: Det må i tillfället ske på mörka natta och i all tystnad.
0: Men nu fiskar det egentligen bara för att träna nu.
2: Ja, det ser sån ut.
0: Ja, dessvärre.
2: Ja.
0: Jag är så lite fiskat, tror jag det. Det är synd.
2: Ja.
1: Sån är det blitt.
2: Ja.
0: Men ja, älvar ska ju öppnas nu med 29, par dagar.
2: Oh, ja.
0: Är det
2: ja, väl.
0: 1 juni, ja.
2: Ja, riktigt. Ja. Nej, det var rart jag prövde det där, men jag har inte loggat mig in på det, nej.
0: Nej. Men då får du Per-Ove Tvendesäter där ute i fjora. Har du en god helg?
2: Jo, det må det jag ha.
0: Och följ spänt med på träckningar då?
2: Ja, det får jag göra. Ja.
0: Ha det gott.
2: Det är gott.
1: Ha det,
2: ja.
1: Ha det.
0: Ja, vi har rejst runt många platser. Den gången ska inte vi rejsa det för att banja långt. På nästa.
3: Nej, det är
0: skott. Då ska vi alltså höja melon. Hur rejser vi ändå? Vi har snutt bokstavarna i det. Vad heter det där grafen din?
3: Anagram,
0: ja.
3: Höja
0: melon. Och det är 20 juni.
3: Ja, och det nästa vi ska höra nu, det ska spela där uppe.
0: Ja.
3: Och sången heter Caroline. Och
0: gruppa heter
3: Misery and Company.

0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, og det burde jo...
0: Snupp på de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spillene.
1: Ja.
0: Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til, ja. Vi skal...
0: 3 veker fra i morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Ja, vi sagt djupt av oss, og det har ringt for lenge siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5-7-8-60-660. Det ligger i statkommune. Gjør ikke det?
1: Ja, jo da.
0: Det er selvfølgelig.
1: Den begynner jo oppe i svingen der oppe, rett etter kjøst.
0: Ja, ja, ja, ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på 800 kroner der. Vi har 2 sånne billetter skal trekke til kveld.
1: Ja.
0: Og det er jo litt verdier dette her.
1: Det er jo tross alt det da.
0: Og skal vinne kloppen, og der er det hele vek, eller omtrent en veke, sier jeg. Det er jo fra onsdag til.
1: Onsdag til og med lørdag.
0: Ja. Så det er 3006 med bobil eller campingvogn, eller hva du nå vil.
1: Eller telt, eller.
0: Eller du kan gå og reise hjem hver dag om du vil, ok. Du har det flere som har ringt, men en av vår så heldig han kom igjen, og hvem heter du?
2: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld, Arne Haugland. Countryman Haugland.
2: Ja, det kan du si.
0: Hæ? Hva du synes klinger best, er det Breim eller Holmøyane?
2: Nei, det må nok være Breim, tror jeg.
0: Hva vi skulle nå, da?
2: Nei, det var noe oppe i Holmøyene da.
0: Ja, men det er noe på dagtid på en fin lørdag, du.
1: Ja.
2: Ja, men jeg tror jeg er bortreist.
0: Ja, men det er du noe så, det er du noe så ofte likevel at det
2: er. Ja, det.
0: En gang fra og til det.
1: Ja. Dette er noe kortreist, dette.
0: Du trenger ikke å være bortreist, det er veldig kortreist.
1: Kortreist country.
2: Bortreist på kortreist, ja.
0: Men vi sier det at du har mulighet til å gjøre en vekk, altså, så du skal ikke si nei, du vet ikke.
2: Ja, nei, det var litt av grunnen til å ringe da.
0: Ja. Så du fikk med deg det, sa vi vil ikke gjenta det hele kvelden, selvfølgelig, da. Ja, hva du styrer med?
2: Det går i tak.
0: Tak?
2: Jeg har hjulpet å legge nytt tak. Jeg har jo bytt huset fra 87, så det er gammelt tak, shingeltak, så språk og...
0: Og det er utvendig, ja. Ja, ja, sånn, ja. Ja,
2: ja. Så det... Jeg håper jeg skal bli ferdig i morgen, så det...
1: Er det ny shingel da, eller er det dekra, eller liknande?
2: Nei, det er Powertech. Det er samme som dekra da.
0: Ja. Har du fått tak på det nå, da, Gjerdi?
2: Nå har jeg fått taket på det, ja.
0: Ja. Nei, nesten er ferdig, da kan en det, ikke sånn det?
1: Ja. Det var en sirkel. Nei, ja.
0: Hva da en skulle ha begynt? Gjer du det selv?
2: Gjer det selv, ja.
0: Er du vant til å være høyt oppe, da?
2: Nei, ja, jeg har jo gått med stilas rundt, da.
0: Å, ja, ja.
2: Du må jo ha det.
0: Ja, men det har ikke vært det beste været i det siste.
2: Nei, det var noen dager. Det har vært mye dårlig vær da. Så da har det vært dårlig framgang for å si sånn.
0: Men du har vel hatt noe med deg?
2: Nei, jeg har vært helt alene.
0: Er du så egen?
2: Ja, jeg har fått tilbud av diverse naboer nede i bygda da, men... Du vet, det er noe jeg arbeider, og jeg er jo pensjonist, og det...
0: Ja. Jeg rekner med å bli ferdig i løpet av...
2: Jeg rekner med at jeg skal få legge den siste platten i morgen, så er det å gå over med litt sånn...
0: Argosendler.
2: Ja, med sånn reparasjonsmiddel i sløysene, og få flikke over, og så ikke begynner å ruste, og... Ja.
0: Det er ikke bare, det er noen kvadratmeter, du.
2: Ja, det blir mange kvadratmeter. Det har gått en del både skruer og spiker. Og,
0: er dette sånn 1,20 ganger 60 centimeter eller hvert sånt?
2: Ja, det er vel inne på noe der. Jeg har ikke målt det, men...
1: Er det sånn lange plate, stålplate? Altså,
2: ja, det er stålplate på 6 bølger. Og.
0: Ja, jeg tror jeg har sånt selv. Det er veldig, ja. Veldig gode tak.
1: Det er dekra og isola er jo bra tak.
0: Ja, og er det blankt?
2: Nej, jag har med sampo då.
0: Ja, då hoppar du inte bor så nära skogen då.
2: Nej, men nu har jag fått in, har ju konsulenten på Sätra här, så han...
0: Han Sätra?
2: Nej, han Gangdal, han är konsulenthjälp.
0: Oja, det hjälpte gott.
2: Han är professionell snickare.
0: Oja, ja, då ska jag blanda mig in.
2: Nej. Så jag blev anbefalt att bruka sån med luftband med i sån mot måsar och så.
0: Ja. Var du plagad med måsar på shingelen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Så där måste jag upp med kosten klart åt nästan.
0: Ja. Ja. Nej, men det är gott att få nytt tag. Värdien på huset han stiger ju betraktligt då, hvis du ska sälja det.
1: Ja, så blir det tätt tag.
0: Ja.
1: Det är ju en fördel.
0: Ja, men det lukar inte det där för stor.
1: Nej, men det är
2: också...
0: Jo, det är det.
2: Jo, jag hade problem med läckage på... Jag byggde på och juxa lite där, så det...
0: Och i tjejta, ja.
2: Ja.
0: Och det var en ny singel, och den grodde ju till ändå med den gamla.
2: Nej.
0: Det var ju sånt att den singel som var då jag byggde, den grodde inte. För det var till att köpte något nytt på ett stycke, det blev så. Och då, den grodde så pockade.
2: Åh, ja, riktigt.
0: Vi tog jag väck sån miljögift, vet du, då...
2: Ja.
0: Kom,
2: ja,
0: vänder och gå.
2: Ja.
0: Nej, men då är det slut på moro, va?
1: Oh, vänta, ja, ja, ja. Kemiska.
0: Nu är jag letar en bok, ja, så du kan få lov att börja, du.
1: Ska jag ta fisken först, alltså? Så ska du få leta upp igen.
0: Det blir fiskeriavdelningen, ja, först, du.
1: Ska få handla.
2: Okej. Okay.
1: Jag ska få leta upp igen i formlandet sin nu.
2: Ja.
1: Ska vi se. Din fisken, den är röd i skinnet. Lever på djupt vatten. Och har ett namn på tre bokstaver.
2: Ja, det må vara UL.
1: Ja, det är helt riktigt. Och han nog letar han inte hur han var.
0: Jag vill sluta spörja om... Jag vill börja spörja om bilen ännu. Ser du att jag var så högt uppe helt ont? Kan inte så laga en bil som heter Q8?
2: Kan du säga något?
0: Q8. Ketlan märker så har den.
2: Och ja, Q8. Ja. Är det inte det då?
0: Är det det?
2: Ja, det spör du.
0: Ja, jag spör det. Du svarte och du svarte helt rätt.
1: Ja. Han spår okay. Du svarte med ett spörsmål.
0: Tänk om jag har trådat att det är sån du.
1: Ja.
0: Det är något flak.
1: Ja, Sven är tjänig.
0: Sven tror det är Mercedes, men det var inte det.
2: Audi har jag rotat mig bort i. Jag håller mig till Toyota.
0: Ja. Men lycka till med resten av taket, då, du?
2: Ja.
0: Och så hoppas vi kan spä på med en liten biljett, för det har ju kostat lite av taket, så släpper du dig och det utlägget på biljetten.
2: Ja, det har du. Vore kämpegrejer, men det är många om
0: beina. Ja.
2: Ja.
0: Det är gott, du har god helg.
1: God helg, ja.
2: Ligger
0: så. Det var Arne, du skrev upp namnet.
1: Ja då.
0: Arne Haugland. På sörsida.
1: Ja.
0: Så lag på, det är inte bara att benen lägga ett nytt tak, alltså. Jag tror inte jag har vågt i alla fall.
1: Nej, jag vågde inte.
0: Nej, men du har väldigt bratt hus, alltså gamla, inte sant? Bratt.
1: Ja, det... Får säga sånt, det var galet nog att gå upp i stiet och male väggarna. Når vi hade nog stillas på så sist, men...
0: Vad ska vi höra nu?
1: Vad vi ska höra nu, ja.
0: Du ser på någon Svein.
1: Jag ser på Svein, och Svein ser på mig och så säger jag Claudia Scott. Claudia Scott.
0: Claudia Scott, ja. Ska hon spela på den här platsen här, tror du?
1: Hon ska spela.
0: Nu ska vi resa ett stycke.
1: Hon ska spela, nu ska vi se. Men du...
0: Din festivalen är 2-6 september. Och vi ska långt ut av vårt fylke och sätta kursen norröver. Elfontene.
1: Fotone.
0: Ja, Elfotone.
1: E-L-F-O-T-O.
0: Elfotone.
1: Elfotone.
0: Vi kan gå stave det då. E-L.
1: Jag var bjönde.
0: F-O-T-O-N-E. Och då är vi uppe i Netto, där det är fint, säger jag. Ja.
1: Och Claudia Scott, hon hörde det på radioen. I heard it on my radio.
0: Okej.
1: 528-60-660.

0: Jaha, her de on the radio, og du hører nå på Nordfjord Nærradio, der vi direkte inn og nærmer slutt på sendingen. Vi har et godt kvarter igjen, og vi har med oss.
1: Ja, Kari
0: Oranga fra Breim,
1: god dag.
0: Kari Oranga fra Breim, ja. Og du?
1: Jeg tykte jeg måtte ringe inn, for jeg har faktisk vært på countryfestival i Lofoten.
0: Og du har det?
2: Nei, så bra da.
1: Jeg gjorde det. Ja, ikke sant. Vi satt og diskuterte hva tid det var, jeg tror det var 2008.
0: Ja.
1: Ja, vi hadde dette som jobbet der oppe som journalist i aviser, så da nøtta vi anledningen til å reise på countryfestival.
0: Det var vel en opplevelse der oppe, tenkje jeg.
1: Ja, det var noe helt spesielt, vet du. Ja.
2: Vi tar på Leknes, det, der oppe.
1: Leknes, ja. Ja, stemmer det. Så da tok vi, ja. Så
0: nei, vi reiser rundt, litt sånn rundt i kveld. Vi slår et slag for disse festivalene.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, nei, det var litt artig det. Så har faktisk vært der, ja.
0: Ja, så har vi fått ned flyttepremien innen gløppen da.
1: Ja. Nei, nå reiser vi jo ikke så langt, men det gjorde ikke vi da heller, men det var noe fordi hun... Ja, hun bodde der oppe, så var det jo det, ikke sant?
0: Men kan du fortelle noe om vi var inne om det parkeringsreia i sted? Vet du noe der?
1: Hva du tenker på? Nå har ikke jeg hørt...
0: Det var sånn parkering, begynner å betale parkering på Sandane.
1: Ja, det låter det om i aviser, og der er vel visse områder der du må betale... parkeringsavgift hvis du står over 2 timer.
0: Ja, men...
1: I løpet av et døgn da, sånn at hvis du er der flere ganger, så blir det... Ja, da blir det lagt sammen da, kan du si.
0: Hvor klarer du å følge med det da?
2: Det er kamera,
1: så det blir vel registrert. Så hvis det er bare en vanlig handel, kan du si, sånn...
2: Så skulle det gå bra.
0: Vet, jeg var ja. Altså på en flyplass en gang oppe overfor Førde, oppe det kan hete den her oppe i bakken.
2: På Ringeland?
0: Ja, bare svenga inn om og hente den, jeg skulle ut av flyet. Stoppet, det var så vidt han stoppet bilen. Hun kom. Og dermed så fikk jeg krav da på parkering.
1: Ja, men det er ikke, men det, du har noe vel, jeg tror det er ikke 20 minutter.
0: Ja, men da laste jeg over at jeg får inn, vet du.
2: Ja, men det er, ja. Du har mye kortere tid på flyplasser enn du har på...
1: Hvis du er der i mer enn 20 minutter, så blir du vel krav det.
2: Da blir du krav det med en gang hvis du ikke har noe
1: avtale. Ja, det tror jeg nok, for dette vi har tenkt, når vi har hentet noen på flyplassen, så har vi liksom passet på å ikke reise, for vi er sikre på at flyene kommer, ja, ikke sant, ikke stå der og vente, for da blir det... Men, ja, nei, du vet at det krever både her og der, ja.
0: Er det kommunen som får pengene inn i gruppen? Nei.
1: Nei, dette er noen de private som eier akkurat disse plassene. Andre plasser er ikke det noen ting.
0: Men hva er det enda dette der da?
1: Det er for eksempel at med Domus? Ja, det er ikke Domus det heter. Men altså, Coop-bygget kan vi si da. Ja,
0: ekstra.
1: Og da. Ja, Coop Extra. Ja. Og der er jo en del butikker og sånt, og det er jo markert med sånne her klosser, sementklosser som står. Sånn at det er markert etter der. Ja. Og når du da, hvis du da tenker å kjøre litt lenger ned til Rema 1000, så er ikke det noe.
0: Nei. Men da skal vi altså gå over til 11, så er det fysikktimen, den er over.
1: Ja.
0: Og gå over til mer vannkunde nå, eller vann, det er jo elv da.
1: Vannkunde, ja, det passer bra, men vannkunde, ta en elv, ja.
0: Landkunde. Du, det er elv, en populær lakselv. Den er 230 kilometer lange, og renger blant annet i Grong over Halla kommune i Trøndelag. Blant de to kommunene.
1: Ja, er det Gaula du tenker på?
0: Nei, vi er ikke på den. Det er berømt lakselv.
1: Ja, det er lakselv, ja. Og så sa du det var i...
0: Renner gjennom Grong og Overhalla i Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det er vel en... Nesten i by som er oppe kalt ditt den oppi der. Ned i enda var elva, tenker jeg nesten.
2: Ja.
0: Og Ogale Sandersen er godt kjent det der.
1: Altså, da tenker du opp i Namsos-trakten, da er det...
0: Hva elva heter
1: du? Da heter hun vel ikke Namsos, men Namsen, eller noe
0: sånt. Ja, Namsen, ja.
1: Namsen, ja.
0: Dette får vi til, kjenner du.
2: Ja.
1: Det bruker å ordne seg, bare slipp oss å fiske, så går det etter fint.
0: Ja, men nå skal vi begynne på fisken.
2: Vi skal ha litt fisk,
0: vi har jo... Fiskeminister Bolle.
2: Vi er ikke...
0: Hva en setter det? Vad är en sätt till fiskrymmen efter bollen, huskar du han?
1: Ja, en av det så här, ja, det var lite kort då.
2: Det tror jag var för mitt tid, ja.
1: Det var väl både superråd och lite...
2: Ja, det var det.
1: Ja, det var det jag tänkte på.
0: Det är mycket likt då.
1: Ja, nej, men låt oss gå ut, ska jag inte djupa det.
0: Nej, något lite nu.
2: Den fisk på Essig ute, han lever i stora stima utanför Västlandet. Vad slags fisk tror du är ute då?
1: Du är ute till sill då?
2: Mm.
1: Ja.
0: Men är det då sörtill eller sursill?
2: Eller tomatsill?
1: Nej, det är bara... tomatsill är törfall. Nej, tror jag väl inte förr jag fått bearbeta den lite, vet du.
2: Nej, det sömmer inte rätt i boxen den heller. Så.
1: Nej, det var det. Nej, men det var nog stora grejer det. Jag har den besten som fortalde att han var på Sildefisk i Måla in i Milja. Ja. Det var så i den storhetstia. I förrgår under en gång. Ja, då.
2: Då var det svärt också.
0: Ja. Jag räknar med, hvis du, Kari, blir utdragt på kontoren på Brime, så kan du ge dig väck till kvarthus hos andra.
1: Det kan jag göra, vet du. Ja. Det är det minsta problemet.
0: Ja. Så du är med på träckningar senare ikväll och upp i Holmajan där reiser du väl upp?
1: Ja, då är jag med. Men då var väl det. Då står jag väl på listan, tror jag.
0: Du står på listan där, ja. Det är helt rätt. Du har följt med på sändningen, du.
1: Det är sånt som sker. Sånt som sker, du.
0: Det är grejt, du. Ha det gott. God helg.
1: Ja, god helg. Ja, tack så mycket.
0: Då var vi uppe i Lofoten.
2: Då var vi i Lofoten, ja.
0: Men då ska vi sätta kursen lite söver igen. Vi ska till Hildra Noon.
2: Ja.
0: Hildra Noon, och då är vi på country dansband igen. Det är som bägge delar.
2: Mm.
0: Inte sant?
2: Mm.
0: Och det är från 20 till 23 august.
2: Ja.
0: Och väldigt aktuellt för oss egentligen.
2: Ja.
0: Hildra, H-I-L-D-R-A N-O-N. Och vi ska höra
2: Nora Legrand. Hon ska spela på Brime.
0: Ja.
2: Och hon ska synge Wherever She's Running. 578 60 660.

0: Detta var Nora Legrand som sång.
1: Du hade några tillägg upplysningar du om det hinner.
0: Ja, hon sång ju Wherever She's Running. Så hon
1: är hon med ett band eller?
0: Nej då, hon är vad ska jag säga en enastående artist.
1: Ja, hon spelar där inne, är det på Kolbjörns Saloon då eller vad sån?
0: Det är jag säker på, men hon är på Brian.
1: Ja.
0: Så jag har bara skrivit
1: du har fått in där. Men vi har inte fått in några inringningar på Hildra Noon. H-I-L-D-R-A-N-O-N. Snu på dig bokstaven, det kommer på din plats. Och det är 23 augusti. Och det är närmare du tror. Och vi ska ha biljetter senare i år.
0: Ja.
1: Och ge veck upp där.
0: Det ska vi.
1: 5, 28, 60, 16, 30. Det är inte typen som countryfestival. Det är sån
0: Danseband.
1: Ja.
0: Och diverse där uppe.
1: Spettig lite country.
0: Lite över fylkesgränsen för att komma där till. Men ja, det är inte Långebeten.
1: Vi har sist inringaren. Kanske du aldrig har ringt för att du får dig cruise till på köpbok. Premie.
0: Cruise.
1: Ja.
0: Eller termos.
1: Eller termos.
0: Eller paraply.
1: Ja. Eller bara, då får ni välja.
0: Men då må någon ringa ganska så snart.
1: Man huskar vad premien är, att det är flera tusen kronor att snacka om. Och vi ska snart börja räkna,
0: ja.
1: Och det var sent och säger då att jag inte ringde då. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har haft nio hindringar ikväll, så det är...
0: Det är nog bra det då.
1: Men sätt dig där hemma och verka på det, att det...
0: Måste vara rädd för att ringa.
1: Jag kan säga en ting. Jag ska inte spöra mer om vad det var ett ämne jag hade då.
0: Nej, det sa fysik.
1: Fysikrummet, rotrummet. Det var bara rot.
0: Ja, det var för när du började med formula och...
1: Ja, men du, jag prövde på dig först och du visste...
0: Ja, men det var nog... Det var nog det enklaste då. Ja. Det var med pastitjägar som att han lurt på ego, ja.
1: Ja. Ja, det är klart det. Det är på en fredagskväll så är inte formeln en gång att tänka på när jag sitter hemma. Lupen, ska ringa på den här radion?
0: Nej, du vet aldrig vad du blir spurgt om.
1: Nej, det är sant det.
0: Så du tog det vanskeliga och så tog jag det lite lättare.
1: Ja, sån är det. En lärare sin fel.
0: Ja,
1: men vi har nog, hvis det inte någon vill värma med mig, så klockan är nog egentligen slagen.
0: Håll. Ja, hon är 23, 27, 20.
1: Vi vill gärna vara lite snilla vi, så få med lite extra att det kunde få en till så kunde få chansen till att vara med på lejtjen. 5, 28, 60, 60, 160. Kan det vara vi skulle på Hildra? Någon är skulder! Kanske det är en ny som på krusag. Nu är det spänt alltså.
0: Nu är det någon som får barma sig över oss här.
1: Nu var det helt...
0: Och vart du ösen?
1: Oppa, Svein, du har tjocka blivit tjocka en skin upp nu.
0: Ja.
1: Det har regnet sola ute här.
0: Jag var
1: solbränd där nu.
0: Blänchig tekniken.
1: Kan vi ha med oss?
2: Majrande Ingebrigtsen.
1: Majrande Ingebrigtsen, god kväll. Nu ringer telefonen i etta, nu ringer den i etta. Kan du ringa ifrån?
2: Jag ringer för Sälje.
1: Du ringer för Sälje, du kunde ha tänkt dig på ditt festival.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är därför jag ringer, vet du.
1: Ja, selvfølgelig, det är därför jag ringer. Men, ja. Nu är vi på övertid och då...
0: Nej då, det är inte vi.
2: Ja, då tränger vi inte att spöra på något med då.
1: Men festivalen uppe i Lofoten, du bor på den sidan, här är Röstad.
2: Nej, jag hörte det, men jag har inte varit där.
1: Du vet vad det än?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag bara hörte Kosa och dama.
0: Ja, så du har inte varit på Leknes alltså?
2: Nej, det har jag inte. Men vi inte bor så väldigt långt därifrån. Jag bodde så väldigt långt därifrån.
1: Jag vet, det är en fyr på Leknes.
0: En fyr? En
1: Leknes fyr. Här är jag med en gång.
0: Då är det ett fyr, inte en fyr.
1: Ja, men
2: en fyr. Ja, det var en kärke fyr där. Ja,
1: men nu har vi brukt ut av fysikspörsmål. Kan du vi ha om?
2: Ja, helst ingenting.
1: Du kan
2: pröva, men jag är inte helt med på det, men det är grejt, pröv.
1: Nej, vi ska inte ta fysik. Vi ska ta något enkelt.
0: Ja, för det. Jag hällde mig till fisken, jag glömde en sån lejta.
1: Ja, du är ändå slapp nog, det är slappfisk du ska ha nu.
0: Ja. Hajar han nu?
2: Ja.
0: Nu, det blir... Kan man säga, han hade fått regn i håret, det var inte så mycket... Mycket såg det där regnet.
1: Åh nej, det var vått du.
0: Det var
1: vått,
0: ja. Ska vi se?
2: Okay, ja.
1: Vad för en konserthall blev den internationella Eurovisionsfinalen arrangerat i 1986? Och det var i Norge och det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Hva heter den hallen?
2: Ja, i Bergen.
1: Ja.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Nå skal vi tilbake hele 25 år til 2001. Da var Nordfjorden Radio på besøk på Espe Trevarefabrikk. Reporter er Jon Roar Øyen.

0: Ja, Hans Anne Brekke här, du står nog år.
1: Ja, det har varit några år ungefär.
0: Du började i 1966.
1: Ja, det stämmer det.
0: Då var du en 16-17 år.
1: Ja, stämmer.
0: Kan du ha sig vad du spår om att börja där, eller var du in och sökt? Du får förtälja lite nu.
1: Nej, jag var nog in och spåra om var lediga platser. Det gör det. Och det fick jag svara att jag kunde förbjönde och var nyår.
0: 5-36 år, det är bra stund det.
1: Ja då, det, men det går väldigt fort.
0: Vad har du gjort på det så då här?
1: Nej, det har nog varierat lite. Pressing och dörlagring och försäljning sånt.
0: Är det allsidig arbete så du släpper stå med det samma hela tiden?
1: Det har det varit, ja.
0: Är det flänka och byter du på det, eller blir det sånt att vi vandrar med en ting, så vill du helst göra på det?
1: Blir det helst det blir, ja. Vi lagar upp den där så, ja.
0: Kan du ge på mig nu här?
1: Ja, nu är jag på att pressa ihop något från sidan. Halvväl pressa från sidan.
0: Är materialen stort sett bra?
1: Det är han, ja.
0: Går inte något till spille?
1: Nej, då vi brukar nog allt, så det är nog... Ja, det var källigt sånt.
0: Är du fagman här på rätt område? Det må du nog vara när du bor så länge.
1: Nej, det blir nog aldrig det, vet du, så det är nog rätt.
0: Blir inte du det?
1: Nej, nej.
0: Aldrig utlärde det?
1: Blir inte det, nej. Men jag tror jag vet inte hur det ska vara, det är inte det.
0: Det är månader påstått, det är månader vet du då. Ja. Står du mycket alene, eller får du prata lite med arbetskamrater om dagarna?
1: Vi pratar med matthäusar i alla fall.
0: Ja.
1: Och det är nog rätt.
0: Ja. Då kan du diskutera då?
1: Nej, det är nog allt annat då.
0: Ja. Det. Ja, Rune, det ser ut som det är stabil arbetskraft.
2: Ja, då, det har han. Ja, han har savorar i 35 år kommit till, och vi har väl en par savorar ändå längre, och ja, så har vi en 2-3 andra, så ja, har vi snart vorar i 20 där också, så vi ska inte säga att det har vorat så väldigt mycket i honom träck. Det är stort sett stabil styrka, det är det.
0: Det här med Hans, nu är det så unge karan i Esbåvar tog här. Märker det något för käll då?
1: Nej, jag gör ingen inte.
0: Det var lika grej där.
1: Det var lika grej här i Leia. Så det är helt topp.
0: Ja, det var bra här då.
2: Ja, det var goda test. Ja, men jag må prova göra det så att den spelar på lag. Vi tar i ett tak där det trängs. Hvis den bara ska stå och bjeffa på kontoret och sånt, så... Då är inte det nog särskilt käckt för att resa ut i produktionen. Så vi har i alla fall valt att lägga oss på den linjen att... Är det lite att göra på kontoret, så tar vi ett tak runt om i lokal, och vi har väl kvar våra uppgåvor, så vi prövar att passa då, och det tror jag är förnuftig ordning att ha.
0: Hur är det stränga arbetsgivare?
1: Ja, det var väldigt rätt. Väldigt rätt.
0: Så det lurar han av att det?
1: Nej, det är inte det som är vitsen.
0: Nej, du är ett av gamla sorten.
1: Ja, det kan jag helst säga kanske.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her da?
1: Ja, det består i å lakere. Ja, pusse og en del. Og ja, nå slår jeg av her. Og
0: så du pusser i pust?
1: Nei, vi lakerer da, og så då lite då pussas och slakeras det ändå så att det får ett sista tryck.
0: Magnar, backar du steg men ni jobbar ni hela tiden?
1: Stort sett ja.
0: Du vet att det är sån lösemiddel är lite farligt.
1: Du det vet jag väl gjort och men här är så pass modern maskineri att det är inte något problem.
0: Då du började 78 var det väl lite annorlunda.
1: Då var det annorlunda ja.
0: Hvor var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe, nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten oppe i hans side og passerer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyde da?
1: Det er to strøk på hver side. Ja, dør då för exempel. Och det och så är det med de flesta ting vi behandlar då. Att de måste takas på per sid.
0: Det är har nog den och spånplattor det.
1: Ditt är en BF.
0: Ja.
1: Och det här är då till dörren.
0: Trycker det lite mer?
1: Nej. Och så tänk på lacken trycker ni dit redan?
0: Ja.
1: Nej, det gör inte det. Det är lite speciellt upp på MBF och Eik och Fure.
0: Är det hurtigt torkande lack så hur tid kan du ta det ordna igen?
1: Det är cirka en halvtimme.
0: Du får det ordna en del på dag då?
1: Ja då. Och visst att vi vill ha det lite extra fort då så har vi en torktunnel vi kan sitta på ut på torkrummet. Så, men det är nog källden vi brukar då för att torka det också fort likaväl.
0: Så det kan inte sätta till andra jobba in i fabriken, det kan inte du något?
1: Inte sån maskin och sån grejer, men självklart och plucka undan och hitta en klar ting, det kan jag ta där ute vissa.
0: Är det för lite byting på arbetet att det blir stående med detsamma?
1: Nej, det vet jag inte. Sån så här på lackavdelningen så hvis vi inte lackar så pussar jag och ja.
0: Så du är förnöjd med det du har gjort?
1: Ja, det är så att säga.

0: behöver hjälp på änden av produktionen. Där det sitter ihop skap och där står du Knut Atle Krossa. Du heter Jesper faktiskt.
1: Nej, jag är inte det.
0: Men då vore nog du och.
1: Ja, jag vore allt för länge, säger de flesta. Jag vore 15 år.
0: Så du började rätt inte, vad skola gick du först?
1: Jag gick 2 år på yrkesskolan.
0: 3 linjer?
1: Ja.
0: Må du fortälla vad du gör här, sista instansen här?
1: Nej, det är allt som kommer utifrån insta så är båda. Det ska smällas ihop i en sån press här. Och det är nog mer passat än att sätta ihop rätt delarna så att det stämmer när det är färdigt. Och så är det en del ting som man passar på självklart att det inte blir strip i och sånt skälligt som synlig sida och sånt.
0: Går det annars nu det är omvänt?
1: Ja. Jag har klart det. För.
0: Ja, vad som sker då?
1: Nej, då är det bara kacka sönt igen och banja lite och sånt så. Men det går nog oftast bra det och det är bara laga nytt hvis det går helt sönt och så.
0: Är det måndagen eller?
1: Ja, var det igen förr i tiden då? Inte så galet nu. Det är inte det.
0: Men står du här för dig själv liksom och kosar dig med ett arbete?
1: Ja, jag är här en del, men jag är ofta där inne och borrar en del av det som sitter ihop, kan jag säga. En del är ju andra som borrar, så det blir lite annat fram, så sätter jag ihop skuff och sånt också. Det är ganska varierat arbete, på något sätt.
0: Det är väl en styrka där, att du verkar som får gå in i fabriken och kolla det är uppbyggt och allt sånt?
1: Ja, jag vet hur maskinen där inne fungerar, så att visst den också, kan jag säga. Inte som det ska, så går han på par in och ordentlig köl. Visst det är något som borde fejl eller ett annat så.
0: Vad är det slags typer du gör på med akkurat nu?
1: Nu driver jag på med något gult styrt Eik Halsen. Och det har jag varit lite grejer med idag då. Några synliga sidor på något skop så det har varit lite spräck och lite sånt i, men det är sånt som sker.
0: Ja, kommer du till att fixa det då?
1: Ja, måste ta sönt igen och så måste du ta på ett laxtrakt till och men det är sånt som inte ska ske, men det sker av och till.
0: Så du ser skicklig nej över här på sistone?
1: Ja, men må liksom passa sig att det inte blir ödelagt, för då kan man riskera att få det igen och det är inte något särskilt käckt det heller.

0: fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det blir ny musik ikväll. Nya plåter från bland annat Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs och The Tractors. Ja, sist nämnde är väl inte helt ny, men här i Nordsjöna Radio har den väl inte varit presenterat för. Gruppa Tractors är väl egentligen inte någon grupp längre. Bara Steve Ripley igen och resten av musikerna på plåta Fast Girl är inlagt hjälp. Bland annat Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush och Rick Vito. Men likväl så låter det här som The Tractors från debuten i 1994.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här sjunger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelat in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressen. Något som vi här i Gode Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

check it out, man. All these people coming up to me telling me that I have a drinking problem. I got one thing to say to them. Are you listening? Kiss my ass. Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Lucinda Williams där, som hade med sig en av Kanadas bästa gitarrister, Colin Linden. Nästa kutt från Hylles plata till Mississippi John Hurt är lite speciellt, så därför så har jag placerat det helt till slut i programmet. Många vill säga att det här låter alldeles förfärdlig, men jag är inte enig i det. För mig är det ett av de bästa kutta på plata. Framfört av Victoria Williams, som, och ja, hon har med sig samboar, tidigare Jayhawks-chef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kväll.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Hej och välkommen till detta första av i allt 2 minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 bitar.